0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Хай, бойовий медик 152-ї окремої єгерської бригади сухопутних військ. До Великої війни він працював на протезному заводі, де виготовляли штучні кінцівки. Маючи освіту фельдшера та реабілітолога, чоловік обрав шлях порятунку побратимів на найважчих ділянках фронту. Сьогодні його робота – це евакуація під вогнем та боротьба за кожне життя. Один із випадків, що вразили медика, стався на позиції, яку кілька діб тримав тяжко поранений боєць із відірваною щелепою. Лише на п'яту добу Каю вдалося переконати воїна погодитися на евакуацію. Іншого разу, коли підрозділ втратив 3 спеціальні машини, медикам довелося виїжджати на нуль на звичайному білому цивільному авто. Ховаючись від ворожих дронів, того дня екіпаж успішно вивіз 16 поранених. «Ми їхали на звичайній машині, сиділи і молилися, щоб нас не помітили дрони», – згадує Кай. Після перемоги він мріє відкрити власну справу в галузі реабілітації або косметології та виховувати дітей у мирній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Той чоловік, що іноді спить зі мною, ходить у легкому светрі, темній курці, без рукавиць і з голою головою, навіть взимку в міста безжальній пустці почувається добре, як під водою. Той чоловік ламається дуже рідко.
0: Радіо Байрактар.
2: ВПТ.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: І повзе лінив човен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

доля твоя, будь ласка.

пам'ятаю, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ларі.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті, у Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо. Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враж.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Міраж 2000. Україну захищають французькі винищувачі «Міраж-2000» – справжні авіаційні аристократи. Ці машини стали символом французької інженерної думки, а теперший – кошмаром для російських загарбників. «Міраж-2000» відомі своєю дельтаподібною формою крила і можуть літати швидко, бити точно і навіть, якщо дуже треба, нести ядерну зброю. Вартість базової версії літака «Міраж-2000» становить близько 43 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 11,5 ракет до ППО «Петріот». Ну і, мабуть, головне порівняння, яке проситься, це щодо вартості французького літака відносно американця F-16. «Міраж-2000» приблизно на 20 мільйонів доларів дешевше. Головна фішка цих винищувачів – здатність завдавати ударів на великій відстані за допомогою ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». У «Міраж-2000» сучасна електронна начинка, потужні радари, які бачать цілі на 100 кілометрів, і високоточна зброя, що знищує як повітряні, так і наземні об'єкти. Пілоти отримують цю необхідну інформацію в зручному цифровому вигляді, менше втомлюються та роблять менше помилок. Для дірявої російської ППО повітряний удар від «Міраж-2000» – це як контрольна у школі, до якої вони не готувалися. Швидко, несподівано і з дуже поганими наслідками.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь. Палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар». Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гійсько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції.
2: Пісня «Побажання для скотини Путіна».
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!» «Гаразд, стріляю в картоплю!»
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар.

0: молодь!
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Льотчик Владислав Солоп. Владислав Солоп народився 7 жовтня 2000 року у місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства Владислав був товариським, любив тварин, займався греко-римською боротьбою та навіть отримував призи на змаганнях. Вищу освіту здобув у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, по закінченню якого служив у 299-й бригаді тактичної авіації як старший льотчик. Владислав здійснив 18 бойових вильотів на гарячих напрямках фронту. Знищував ворожий особовий склад, російську техніку та пункти управління. Беручи участь у складних операціях, Владислав заспокоював дружину, що все гаразд, жартома розповідаючи про небезпечні ситуації. Але цілком серйозно говорив про смерть. Хотів, аби його поховали у рідному Верхньодніпровську, на пагорбі над Дніпром, як у заповіті Шевченка. Останній політ Владислав Солоп здійснив 14 грудня 2024 року. Його завданням було знищити автомобільний міст через річку Конка у Херсонській області. Попри дуже складну обстановку, льотчик Владислав щосили намагався виконати завдання. Під час застосування авіаційних засобів ураження льотчик дізнався про пуск російської ракети у його бік. Щоб наблизитися до цілі, Владислав здійснив протиракетний маневр. Але, на жаль, його літак був збитий. Відводячи пошкоджений борт якомога далі від населеного пункту, Владислав Солоп загинув. У лютому 2025 року Владислав Солоп отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Владислав Солоп – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко.
5: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.
6: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
7: Бум-бум.
6: Не зі зла, а миру для.
7: Чики-бум-бум.
6: Бум-бум. Щоб почистила земля.
7: Чики-бум-бум.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
3: Нам

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

містах бруківка і тваринний бруд. Якщо ти шлак у бут, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають вічно потух.

сльози цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
0: Радіо Байрактар.

0: молодці.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Свобода тримається на трьох китах: ринок, демократія та кулі в животах. Іноді просто на кулях в животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скоро всі втратять бронювання.
2: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
1: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
2: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
1: Ага.
2: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
1: Це як?
2: Ну, ти у проктолога колись був?
1: А, поняв.
2: А то що, реально відміняють бронювання всім?
1: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
2: А, що так?
1: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
2: Логічно.
1: Да, тому придумали трошечки нововведення.
2: Яке?
1: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
2: Так.
1: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
2: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
1: Та ні, Костя, тобі скрізь платили або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
2: Треба щось схоже в армії придумати.
1: Наприклад.
2: Наприклад, здай трьох кіндів, отримай тилову посаду.
1: Ось,
2: жартую, це. Жартую. Хоча...
1: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
2: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
1: Так, ти сьогодні договоришся. Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
3: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
1: Ой.
2: Що, менше літа?
1: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
3: А шановні ТЦК, відбій.
1: Дякую.
2: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
1: Ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
2: Ну, бачиш? Це немало, 60% доволі непогано.
1: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного. Підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, це, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки, і будуть змушувати бізнес платити нормальні високі білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
2: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч і втратять працівників.
1: Щось цьому є.
2: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
1: Здивуй мене.
2: Ну, дивись, квота на кумів та родичів.
1: Так.
2: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двоюрідного брата дружини.
1: Непогано.
2: Астрологічна квота.
1: А це що?
2: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор.
1: Ну, понятно, да.
2: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
1: Да. Що ще?
2: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
1: Так.
2: Відтепер на підприємстві дозволено забронювати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
1: Не от, погано, наприклад, ти.
2: Дякую за інформацію.
1: Будь ласка.
2: Та будьте пильними.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Слухайте радіо «Байрактар».
10: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
11: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Yeah!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Почалися предсмертні конвульсії рашки.
2: Це ти про що?
1: Це про погрози старти Київ, чи як написав якийсь кацапський прихвостні в телеграм-каналі, кончаєм Київ.
2: Mm-hmm. Дивіться, щоб сам там не кінчився, коли поряд самокат вибухне.
1: Так, да, ймовірно, і таке, звичайно, але слухай, ну варто бути дійсно обережним.
2: Варто, просто. Значить, коняка МЗС Росії Лавров отримав дозвіл від свого хазяїна вийти в люди, відригнув таке. Росія приступає до систематичних ударів по військовому підприємством у Києві, і мені здається, що вони вже приступили, а не тільки приступають.
1: Да, Костя, ну давно вже це було. Також там ще є одна заява. Ну послухай, будь ласка.
2: Так. Лавров. Я його пізнав.
1: Увагу Рубіо на рекомендацію забезпечити евакуацію дипломатичного персоналу з Києва.
2: Але європейські дипломати не будуть покидати Київ, так, попри попередження і заяви Росії щодо планування масованих ударів по столиці. Це повідомила посол ЄС у Києві Катерина Матернова.
1: Знаєш, чого не покинуть?
2: Чо?
1: Нема квитків на Укрзалізницю.
2: Можливо.
1: Ну, казали, в Європі немає Фаберже. Он, яка Катерина Смілива, стоїть в бункері десь біля Львову.
2: Не смішно, завжди вона в Києві стоїть. Але тим не менш, значить, що я хочу сказати. Дивився я Кулебу інтерв'ю, це колишній наш МЗС. Він казав, що, на жаль, це не жарти, але це, знаєш, от, як ти сказав, предсмертна конвульсія рашки. І рашки, які потрібно показати світові, а Путіну своїм рабам, що, мол, от дивіться, ми не слабкі, да, ми ще щось можемо. Розпад імперії неминучий, це він також сказав. І чисто з принципу, Саша, ми маємо з тобою і з усіма дожити до того моменту цього розпаду, щоб стати свідками якоїсь гарної картинки.
1: Картинки красивої, Костя. Я, ну, можна закрити очі і уявити собі картинку. Десь на березі нашої Євпаторії,
2: так,
1: або судака з келихом Савіньйон Блан Масандровською.
2: Масандровська, да-да-да.
1: Та без різниці. На сусідньому шезлонгу Буданов Зеленським п'є пиво.
2: Умірав десь перед пахлавою бігає.
1: Да, Василь Малюк ловить бичка і залишки Кримського мосту.
2: Ой, по всім каналам, значить, РФ «Лебедіне озеро».
1: О, а у нас?
2: А в нас телемарафон.
1: А це обов'язково?
2: Я думаю, так. Да,
1: ну, якщо буде транслювати, як горить Москва, то, в принципі, я не проти.
2: Я теж не проти. Так, ну, це все буде, буде, але треба набратися терпіння, не панікувати, берегти себе, раптом почути сигнал тривоги. І пам'ятати, що... Пролягла дорога через весь кордон, там наш воїн став як стіна. Вже багато років і, на жаль, не сон, на землі моїй йде війна. В лютому в кінці вона нас всіх розбудила, наша лють тоді була як єдина ціла. Розбивається кулак, аби всошні зради, аби все було не так, треба дати раду. Не ховай очей блакитно-жовтих, пригадай, як бились в перші дні. Не було питань в часи тих жодних, аніж знищення Русні.
1: Не дотягнув трошечки. На початку, ти знаєш, як от ми всі разом кучувалися і билися, ти теж як співав краще.
2: Ну тому я і що кажу, треба вже дотерпіти, не треба обриватися десь на кінці і нервові свої оці
1: зриви. Але не просто дотерпіти, а терпіти так, щоб при цьому ще допомагати силам оборони, якщо ви не в складі цих сил оборони. Це дуже важливо зараз.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Є ж у цьому вічне, знаєш, обстріли, жовтий рівень небезпеки по погоді, а ми з Крамаром вивчаємо рідкісні українські слова.
2: Ай-яй-яй, Костя, як погано це звучало.
1: Ну, а чому? Ну, я про те, що ми, українці, стабільні.
2: Да.
1: От, як би, що б не трапилося, нас там лякають, щось там нам погрожують, ми такі, ну, ідіть лісом, ми будемо робити своє.
2: Вчити українську мову.
1: Так і є.
2: Потрібно
1: щоб
2: це
1: нас
2: робити.
1: Ніхто не проходив захищати від
2: да. Значить, вчимо ми з Костю українську мову. Ми вважаємо, що ми її знаємо, але є в нас Олена Зінченко, яка нам доказує зовсім зворотні.
1: Так.
2: Кожного дня вона готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання – створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. От і все.
1: Оленка, що там сьогодні продумала? Розповідай.
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ластовиння».
1: Ну, мені здається, я можу позачергово відповісти, бо...
2: Думаєш, це щось з рослин?
1: Ні, це не рослина.
2: Добре.
1: Давай так. Значить, пам'ятаю в дитинстві, соромився свого ластовиння, але з віком розумію, що це справжня краса, якої зараз так не вистачає. Це веснянки по-старому. Але правильно, українською ластовиння. Ну, я майже на 90% впевнений.
2: Я майже на 90%. Значить, не точно.
1: Слухай.
2: Зюмов, 10% проти Олени Зінченко – це дуже багато.
1: Походжусь, але давай свою версію.
2: У мене зовсім інше. Хочу повернутися на тренування в басейн.
1: Угу.
2: Планую купити ластовиння, щоб хоч трохи було схоже на те, що я пливу. Бо поки виглядаю як буйок, який гойдає на хвилі.
1: А ти тако корінь слова побачив? І такий, ну, ласто, знаєш, ласти.
2: Да.
1: Ну, от
2: така в мене фантазія.
1: Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Ластовиння – те ж саме, що й веснянки.
2: Ага,
3: це генетична особливість, що найчастіше виникає навесні та влітку у людей зі світлою шкірою. У реченні це звучить так. Кажуть, що дівчата з ластовинням дуже сексуальні.
1: Так і є. Оленка, 100% погоджуюсь з тобою, мабуть, вперше.
2: Yes, of course, було.
1: Хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, качайте Укр без проблем від Олени Зінченко. Бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
8: Оп! Я.
7: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Мою свинцеву.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Радіо.
2: Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиночку. Доброго ранку. Якщо ви відкрили очі, дивитесь і думаєте, що ще ніч, нічого подібного. Це просто погода фу сьогодні. Майже по всій території України буде дощ, ну і шквальний вітер, як і вчора, до 20 метрів на секунду.
2: Та що вчора не дуже сильний вітер?
1: Та був, Саш.
2: Да?
1: Ну, я не знаю, може ти в машині свої не відчуваєш?
2: Ні, ну не до 20 аж метрів на секунду. Був вітер, ну що прям такий, як казали, жовтий рівень небезпеки не було.
1: Ну, не знаю, кажуть, шквальний вітер. Частково на заході, в центрі та на півдні ймовірні грози. Тому ось так от. А беремо з собою просольку обов'язково і не ходимо попід балконами, там, я не знаю, десь.
2: Да, білбордами і люди, які важать менше 50 кілограм, будь ласка, якісь камінчики собі кидайте також в кишені, щоб вас не здуло.
1: Добре. За 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах розповість.
2: За 4.
1: За 4 вже?
2: Да.
1: Добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: гостя Ізюмов Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша, що для тебе означає фраза «Іду на ви»?
3: Кость, no. Сили спеціальних операцій. У мене є друзі, які в силах спеціальних операцій. Все я знаю.
2: Да. Сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Будемо вітати прямо в нашому ефірі. Поки що Кирило Бондаренко швиденько новини розповість.
3: А в нього немає нічого виходу.
2: В нього немає нічого виходу. Потім у нас дуже святковий гість, про якого ми розповімо за 2 хвилини. Поки, Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти вночі завдали масованого удару по Чернігову, пошкодили одне з підприємств. У місті пролунали 15 вибухів. Інформації про постраждалих поки не було. Також вночі гучно було у Дніпрі, Харкові, на Сумщині та Херсонщині. І до приємного. Сили оборони вночі масово атакували РФ. У Туапсе вже вп'яте під ударом місцевий порт. У Таганрозі ракети поцілили по авіаремонтному заводу, а у Воронежі – аеродром Балтимор. Щодо окупованих територій, Севастополь попередньо атакували ракети Storm Shadow. Також вибухи чули у Донецьку. Сьогодні всю країну охопили шквальні вітри до 20 метрів за секунду. Частково на заході, у центрі та на півдні – ймовірні грози. Тож не лякаємось громовиць, а у разі повітряної тривоги спускаємось в укриття. Крім того, під час негоди вдома ліпше закрити вікна, а з відкритих балконів прибрати усе, що може випасти. На вулицях ліпше оминати великі дерева, габаритну рекламу та електролінії і не паркувати поблизу своєї автівки. Про підтримку. Британія ввела санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, через які росіяни обходили запроваджені раніше обмеження. Серед іншого, у чорний список потрапили мережі А7, через яку РФ отримає гроші від продажу нафти. Також санкції спрямовані проти 3 грузинських компаній, які управляють орієнтованими на Росію біржами для обходу санкцій. І на сам кінець звістка із харківського метро. На станціях планують вмикати музику. Усе, аби підтримати емоційний стан пасажирів у складний воєнний час. Щоб оцінити реакцію людей, спочатку музику вмикатимуть на станції «Перемога». Потім трансляцію планують розширити. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Вітряно і хмарно на вулиці в Києві, в інших областях так само. Мало того, сьогодні дощі з грозами подекуди в західних регіонах і, здається, трошки на півдні. Але мені здається, Саша краще знає і розповість зараз більш детально.
3: А от і рівень небезпеки вже пройшов
2: сьогодні,
3: чи ще є?
2: Сьогодні, ні, він такий вже...
3: Такий трошки більш, млявий.
2: Так, млявий. Біленький.
3: Треба пити більше води.
2: Але вітер 20 метрів на секунду.
3: Дощитиме сьогодні по всій території України. Місцями з грозами, Костя, по всій території України. На заході температура до плюс 24, короткочасний дощ, місцями з грозами. На півночі плюс 22, також пройде короткочасний дощ. Сталевий схід у нас прогріється до плюс 20, також місцями накрапатиме. На півдні в українському Криму до плюс 27. Дощі в центральних областях плюс 25. Дощі з грозами. Так. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, також пройде невеликий дощ. Наразі в Києві пасмурно. Угу. Прокидайтеся. То не ніч на дворі, то так, просто хмарно. І 17 тепла.
2: Да. День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Окремий рід сил ЗСУ. І про них ми поговоримо буквально. От, а коротку пісню, Люх, можна? У нас вже гість. Хочеться з ним поговорити, задати питання. Не все можна, не всі питання можна ставити, на жаль. Але що
3: не всі
2: можна,
3: імена можна називати.
2: Да. Поговоримо за пару хвилин. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 27 травня, 10-та річниця Сил спеціальних операцій. Тож говоримо про здобутки, що відбулося за ці 10 років, про переваги, про особливості, про рекрутинг. А пан Орест у нас в гостях, учасник АТО, учасник російсько-української війни, боєць Сил спеціальних операцій. Доброго раночку.
2: Доброго ранку, бажаю здоров'я.
1: Бажаємо міцного і непохитного. Вітаємо, по-перше, зі святом. І можливо, хотілося б запитати історію позивного, але ми вже знаємо, да. От, ми просто, це наша традиція.
3: Да,
1: ми
3: але запитуємо. Ну скажіть слухачам, щоб вони розуміли історію вашого позивного, що він може як змінюватися кожні 3 секунди?
2: Ну, кожен ефір індивідуальний, тому для вас він...
3: Сьогодні. Наступного разу до нас приїдете, може буде якась інша людина. Да, в іншому амплуа. Таке питання. Чому людина хоче йти в сили спеціальних операцій? На вашу думку, от як приймається це рішення, особливо, якщо ти не кадровий військовий, а цивільний? Як зрозуміти, що ти хочеш прямо в ССО?
2: Дуже гарне питання, насправді, і зараз дуже популярне. В першу чергу треба врахувати той момент, що Сили спеціальних операцій – це один з найкращих, найпідготовленіших родів війська, де хлопці постійно навчаються, постійно розвиваються, вони працюють згуртовано і дуже організовано на різних лініях фронту і за лінією в тому числі. Угу. Тому, враховуючи наші досягнення, я думаю, їх можна побачити по телебаченню, радіо, і інтернеті, почути, так. То люди хочуть, звичайно, йти до кращих, саме тому стремляться потрапити до нас. Угу. Однак, це, я думаю, очевидний факт, до нас беруть не всіх.
3: На, зрозуміло.
1: Q-тест так просто не пройти.
3: Дуже багато цікавих.
2: Важливо розуміти, що Q-курс, що ви сказали, його проходять тільки військові, діючі військові. Цивільні туди не мають права проходити.
3: О, окей. Це цікаво.
2: Тому для того, щоб пройти Q-курс, це якби спецназ серед спецназа, да, то треба ще трошки попрацювати.
1: Да, можна глянути. Я колись в Ютубі дивився цей
2: дуже крута
1: курс,
2: штука.
1: Дуже крута дуже штука. Крута.
2: Але зі всіх потрапляючих туди людей проходить його тільки приблизно 10%.
3: 10%.
1: Краще з кращих.
3: Небогано.
1: Так, пане Оресте, 10 років тому, значить, ССО створювали за стандартами НАТО. От за цей час, що сталося раніше? Українські спецпризначенці навчили НАТО воєвати, чи навпаки? Мені здається, це що все ж таки?
2: Так, напевно, не будемо кривити душою, що для початку, можливо, наші хлопці також вчилися, розвивалися в інших країнах, але зараз ми досягли такого рівня, що наші хлопці запрошують навчати, розвивати інші країни.
3: Mm-hmm.
2: І туди направляють іноді групи, показувати, вводити в курс справи, розбиратися, і дуже-дуже багато цікавих історій ми маємо з цього приводу, і це дуже крутий рівень, насправді. Mm-hmm. Це міжнародний рівень, іноді навіть міжконтинентальний, як то кажуть.
3: Да, в мене, друзі, є спеціальних операцій, і один з них, який, на жаль, уже на щиті, він розказував, як він їх відправляли на навчання за кордон. І він каже, ми отак сидимо і дивимося, і думаємо, а що ви нас навчите? І зазвичай вчили більше вони.
2: Ви не повірите, зараз дуже схожа ситуація,
3: так
2: які трапляються. Так.
3: Добре. Як взагалі змінилася філософія бійця Сил спеціальних операцій от, за 10 років? І от які вони були тоді і які зараз ці бійці?
2: Дуже цікаве питання. Ну, напевно, в першу чергу треба побачити той момент, що ми постійно навчаємося. У нас дуже багато навчання, різноманітного, від самої мінімальної посади до самої командної посади. Є дуже багато навчань в Україні, за кордоном, в інших країнах, не буду називати в яких. Угу. Дуже багато є, наскільки я знаю, це більше 6 країн готові зараз прийняти і навчати наших бійців.
3: Угу.
2: І ще враховуючи те, що іноземні інструктори в Україні навчають наших бійців.
1: Я розумію.
2: Тому дуже багато варіантів. Якщо ви хочете навчатися, розвиватися, працювати, служити гуртовано і мати крутий результат, вам до нас.
3: Це точно.
1: Так, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» учасник АТО, учасник російсько-української війни, боєць Сил спеціальних операцій, пане Орест.
3: І поки ще Орест, да, залишаємо ще це.
1: Слухайте, от якраз про це питання. Як це жити без права на публічне визнання своєї крутості? От, наприклад, весь світ говорить про якусь операцію, яку українські там спецслужби зробили, а, наприклад, дружина і мама думають, що ви так само в штабі папери перекладаєте.
3: Або кур'єр Глова.
1: Або кур'єр Глова. А насправді ви приймали участь в цій операції. От у вас абсолютна анонімність. Це якось...
3: Не гризе душу. Да. Не хочеться світу розказати, який є крутий.
2: Давайте так скажемо. Хто знає про вашу роботу як радіоведучого радіо Байрактар?
3: Мама?
1: Та ні, трошечки знаєш.
2: Про роботу сил спеціальних операцій знає весь світ.
3: Все, відповіли на питання.
1: Трошки прикро, звісно.
2: Приєднуйтесь, ми раді вас приєднати до нас.
1: Нормально.
3: Так, ну і рух опору на окупованих територіях – це ваша парафія. Ми розуміємо, що багато ви сказати не можете, але все ж таки, як взагалі можна на відстані координувати звичайних людей в тилу ворога так, щоб росіяни, вони ж дебіли, до останнього не розуміли, хто там підірвав їхній склад, чи злив координати? В двох словах.
1: Не дебіли, а терористи. Ми не недооцінюємо ворога.
3: Терористи дебіли деякі ще.
2: Так, можна називати і жорсткіше, звичайно, але в будь-якому разі ворога недооцінювати не можна.
3: Це точно.
2: Це факт. Дивіться, на тимчасово окупованих територіях України...
3: Пане Орест, ближче до мікрофону.
2: На тимчасово окупованих територіях України підрозділи руху опору сил спеціальних операцій діють непомітно для ворога. Вони в основному займаються розвідкою, спостереженням та підтримкою операцій, ну, які проводимо ми безпосередньо, сил спеціальних операцій та інших складових нашої безпеки та оборони. Організовані у вигляді розосереджених осередків із суворим дотриманням конспірації та операційної безпеки. Вони збирають інформацію, відстежують переміщення ворожих військ та картують військово-політичні структури противника від позицій ворожих підрозділів до логістичних вузлів і пунктів управління і так далі, і тому подібне.
1: Дуже
2: багато роботи вони проводять, ще більше не можу сказати.
3: Да. Ну, правильно ми розуміємо, що коли ми чуємо, що про якісь спецоперації зробив рух опору, то це не просто собі дядя Валера і дядя Толя, які самі захотіли і пішли щось зробили.
2: Це цілий комплекс дій і заходів, куди залучають колосальну кількість людей, і результат відповідає своєму рівню.
3: Так, пане Орс, ми хочемо ще з вами поговорити про рекрутинг, обов'язково це зробимо. Нагадаємо, що у нас в гостях учасник АТО, учасник російсько-української війни, боєць сил спеціальних операцій з позивним Орест. У нас зараз коротка реклама, музика української перемоги, і повертаємося в ефір, будемо говорити про рекрутинг до сил спеціальних операцій. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 27 травня, сьогодні 10-та річниця Сил спеціальних операцій. Говоримо про здобутки, про те, що відбувалося ці 10 років, про переваги,
2: і особливості,
1: про і про рекрутинг з паном Орестом, учасником АТО, учасником російсько-української війни і бійцем Сил спеціальних операцій. Ще раз вам вітання, пане Оресте.
3: Так, вітаю. І бійцем 5-го центру рекрутингу
1: отак
3: Сил
1: от.
3: Спеціальних операцій. Так.
1: Плюс додали. Значить, ще от ми поза ефіром говорили про Q-курс. Значить, ходять про нього легенди. Це Q-курс спеціальний, який потрібно пройти, щоб потрапити в ССО. Це найжорсткіше пекло в ЗСУ, так кажуть. Де людей ламають психологічно і фізично. Навіщо такий жорстокий відбір? Ви шукаєте термінаторів чи людей з якимось особливим типом мислення? Ось питають наші слухачі.
3: Дуже гарне питання, насправді. Ну, давайте так, в першу чергу, я хотів би привітати своїх побратимів
1: так.
3: з їхнім святом, побажати вам їм наснаги, щоб вони постійно трималися, скажімо так, як то кажуть, тримали порох сухим, от, і успішно проводили всі операції, незалежно від того, як воно будується, бо, як показує практика, як би ти не будував операції,
1: це одно, щось піде так, да?
3: От, щоб все одно переважала їхня сторона, і не забували те, що всіх завжди чекають дома, хлопці.
1: Плюс.
3: Вас чекають дома, не забувайте те, і працюйте на перемогу, як і ми зараз.
2: Клас. Дякуємо вам і за вашу роботу також. Ну і все-таки про Q-курс.
3: Про Q-курс, значить, варто зазначити той момент, що Q-курс, він тільки для військових, діючих військових, які вже потрапили на службу і безпосередньо пройшли БЗВП. Дуже цікавий момент, що саме БЗВП займаємось ми, тобто збираємо людей, шукаємо варіанти для цивільних, тобто рекрутинговий центр – це той, хто шукає варіанти по службі, якби підбирає роботу в цивільному житті, да, а ми підбираємо посаду. Тобто, коли людина бажає служити у нас, ми в першу чергу запитуємо, яка в неї мотивація. Чи є вона взагалі. Далі, якщо людина мотивована, активна, здорова, підтягнута, тоді ми виясняємо, де вона була б корисна. Важливий момент в тому, що ми реально намагаємося цивільний досвід перемістити у військовий напрямок. І людина тоді просто досконалюється в своїй роботі, який працювала раніше, і набагато краще працює і робить результати.
1: Так.
3: Направляємо, перевіряємо, сформуємо особові справи і напряму можу сконтактувати з будь-яким підрозділом, куди людина йде. Тобто до тих пір, поки людина не поспілкувалася з командиром, з яким вона буде нести службу, і не погодилась, і командир її не погодив, на службу вони не йдуть. Перевага рекрутного центру, що вони можуть відмовитися, якщо їм щось не подобається або щось не підходить. Ми не інша організація, та, ми не забираємо силою, ми нікого не заставляємо.
2: Хоча можете.
3: Ми працюємо... Це не можна, це протизаконно.
2: Я знаю, це жарт.
3: Хоча ми працюємо виключно з добровольцями. Ну, на як показує практика, да, серед друзів, знайомих, колег, що краще все ж таки йти підбирати посаду особисто в ССО, ніж вам підберуть в ТЦК.
2: Це точно, 100%. Ви назвали дуже багато якостей, які, з якими має бути потенційний боєць ССО. Я попливно підтягнутий, все, там, далі я вже
1: я по здоров'ю. Да.
3: Дивіться, я дуже можу поправити в цьому моменті, так як ССО це не тільки в нас бійці, там, рекси, підрозділів. У нас є дуже багато крутих підрозділів, в тому числі і підрозділи логістики, забезпечення, інформаційно-психологічних операціях. Ви не повинні бути рексом, ви повинні грамотно робити свою роботу, володіти інформацією і оперативно виконувати якісь задачі.
2: Тобто тилові посади, вони також є.
3: Безпосередньо.
1: Я був на дикій гонці, зустрічався з хлопцями з ССО, і там медійка у вас. Теж досить така титулована, скажімо, не будемо називати хто саме, але люди розуміються
2: так,
1: на своїй справі.
2: Так, у нас залишається буквально 2 хвилини. Дивіться, оператор ССО, правильно називати? Чи боєць ССО, як правильно все-таки? Можна військовий ССО.
3: Військовий.
2: Це і медик, і сапер, і зв'язківець, і пілот БПЛА може бути в одній людині.
3: І водій, і кухар. Кухарі так. Наші також, вони дуже круті насправді. Вони також проходять БЗВП, вони іноді гатять так з автоматів, що багато може позазрити.
2: Я от що хотів запитати, чи реально цивільній людині з нуля опанувати стільки професій? Чи до вас мають підходити прям вже якісь...
3: Реально, дуже реально. Дуже реально. Дивіться, ви, якщо хочете потрапити на службу, у вас має бути як мінімум бажання. Угу. Школи, напрямки підготовки, круті інструктори в нас є. Приходьте до нас, вас навчать, підготують, і ви будете також крутим. Люди не сразу будують свої досвід, навики. Вони навчаються, розвиваються.
2: І не народжуються крутими.
3: Це вони правда. Стають уже під час роботи, під час служби. Як показала моя практика, герої – це не ті кремезні великі дядьки страшні, да? А це прості хлопці, молоді і дівчата в тому числі, які, про яких раніше ніхто даже не знав.
1: Але у яких є мотивація.
3: Але у яких є мотивація. Так.
1: Так, пане Орест, ще важливе питання. От ваш берет мріє для багатьох. Якщо зараз людина слухає, така все, іду на ви, куди звертатися, кому писати, що вбивати в тих ваших інтернетах, щоб до вас потрапити?
2: 40 секунд у нас є буквально, пане Орест.
3: 5-й рекрутинний центр. Ви можете потрапити за номером 0800-357-174. Сайт sof.ua.army. Або просто загуглите в інтернеті, це 5-й центр рекрутингу, і залиште там заявку. З вами відразу зв'яжеться наш кол-центр, опрацюють, підскажуть, і підберемо найкращий для вас варіант. Консультація безкоштовна.
2: Дякуємо вам. Ще раз вас зі святом. Дякуємо вам за роботу вашу. Нагадаємо, що у нас в гостях був учасник АТО, учасник російсько-української війни, боєць сил спеціальних операцій, позивний Орест. Пане Орест, бережіть себе і свій особовий склад. Слава Україні!
3: Героям слава! Дякую!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Охолодження. Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: 3 проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом. Кондиціонери Nordis.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В окупованому Севастополі, в тимчасово окупованому, ймовірно, атаковано штаб ВПС Чорноморського флоту РФІ. От і думай тепер, це сили спеціальних операцій вирішили відсвяткувати чи ні? Хто його знає?
2: Салюти в Україні заборонені, а на тимчасово окупованих територіях ніхто не казав.
1: Люди просто працюють, можливо, вирішили для себе зробити такі
2: подарунки. Можливо, от пан Орес такий у нас тільки що був в гостях.
1: Як виходив... Він відволікався щось в телефоні. Дзвонив там писав. Куди?
2: Ми жартуємо.
1: Пахлаву просив якось повезти.
2: Жартую, Костя, обережно.
1: Так, зараз про погоду. В тому числі в тимчасово окупованому Севастополі розповідатимемо. Поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: 27 травня на календарі, 8.30 на годиночку. Сьогодні дощитиме по всій території України, місцями з грозами. На заході до плюс 24 прогріються стовпчики термометрів, а дощ місцями якраз таки з грозами. На сталевому сході 20 з позначкою плюс максимум за день. А місцями накрапатиме на півдні в українському Криму до плюс 27 прогріються стовпчики. Стопчики термометрів дощитиме. В центральних областях плюс 25, дощі з грозами. І в столиці України, місті Києві, протягом дня стопчики покажуть максимум 23 градуси тепла. Накрапатиме зараз в столиці плюс 18.
2: Так, у нас насправді сьогодні буде багато гостей в ранковому шоу, ще на 10-ту годину і на 11-ту годину,
1: але
2: це не заважає нам розказати вам гороскоп на 27 травня 26-го року.
1: Давай.
2: Буде сьогодні від Кості щось типу, який ти ССОшник або який ти гість, я
1: не знаю.
2: А у мене буде нормальний гороскоп. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

дзвонить. Вітер повний володар на скелях. Чуєш вітра?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нагадаємо, що сьогодні день сил спеціальних операцій, 10-та річниця. Тому мій гороскоп сьогодні буде: який ти спецназ? Близнюки. Розвідка. Блискучі. Адаптуються. Миттєво збирають інформацію. Овен. Штурмові загони. Енергійні та безстрашні. Лев.
2: Овні напряглися.
1: Да. Лев. Елітні спецпризначенці. Природжені лідери, здатні надихати інших.
2: Так.
1: Стрілець.
2: Я.
1: Мобільні вогніві групи. МВГ. Бачив, шахеди збивали? То, можливо,
2: сам
1: був
2: придумав собі таке?
1: Ні.
2: А водолій?
1: Кібервійська.
2: Ну, непогано.
1: Ну, як завжди, да, Саша, щось там копаєшся в тих комп'ютерах.
2: Да. Нічого не розумію, але копаюся.
1: Але копаюся.
2: У тебе все, Костя?
1: А в мене все.
2: То привітай хлопців.
1: Вітаю зі святом.
2: Кого?
1: Сил спеціальних операцій.
2: Дякую. І тепер давай перейдемо до нормального гороскопу.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, годі мовчати, зірки виштовхують вас сказати всю правду в очі, але не витрачайте круті аргументи на тих, хто увімкнув режим «я в танку».
1: Я, звичайно, не овен, але також мовчати не буду.
2: Так, кажи.
1: Це що таке? Спека тільки почалася, місто вже заповнене розпустою. Голі животи, лосіни оці, що сідниці підкреслюють. Альо, ви там що, геть подуріли? Як по вулиці ходити?
2: Згоден, Костя.
1: Ну?
2: Мужики, перестаньте так одягатись, майте совість.
1: Яке ти дурне.
2: Та я зрозумів, що ти про дівчат. Тельці, ваш радар увімкнеться на повну і змусить без жалю викинути з життя все зайве. Хочеться скасувати плани і загорнутися в плед? Саме так і зробіть.
1: Саме так. А близнюки, ви раптом подивитесь у дзеркало і кайфонете від того, як сильно змінилися. О. Ваші слова сьогодні мають магічну силу, тож обережніше з обіцянками.
2: Чекаємо від близнюка Трампа чергову заяву про закінчення війни в Україні орієнтовно за хвилин 16.
1: До речі, давно не було.
2: Старіє.
1: А балаболом як був, так і залишився. Раки, сьогодні ви зчитуєте людей як відкриту книгу і помітите те, що від вас приховували.
2: Так.
1: Найкращий план на вечір – вимкнути телефон і просто видихнути.
2: Так і зробіть. Левем, в космосі час великого прибирання, тому сьогодні може розвалитися те, що давно віджило своє. Не панікуйте, адже натомість прийде шалена свобода.
1: Головне – навчитись приймати себе таким, який ти є.
2: Згоден.
1: Далі процес деградації піде простіше.
2: Окей. Діви, припиніть штурмувати стіну, яка не піддається. Залиште цю проблему в спокої. Щойно ви відпустите ситуацію, все вирішиться саме собою.
1: Добре. Терези, уникайте конфліктів із близькими людьми, оскільки будь-яка сварка може призвести до тривалого охолодження в стосунках чи навіть спровокувати кризу в особистому житті.
2: Згоден, Костя, треба бути обережним, особливо чоловікам.
1: А чому саме чоловікам?
2: Ну, от бо один такий нам подібний вимагав, значить, від колишньої дружини 160 тисяч гривень за збільшення губ і реставрацію зубів в суді.
1: Так.
2: Але в результаті сам залишився винен понад півмільйона.
1: Ого.
2: Ну тобі ого, Костя, тому просто кивайте головою і все, вам же ж вигідніше.
1: Ну, да. Скорпіон, сьогодні не день для світових рекордів, тож просто ловіть кайф від маленьких перемог. Не намагайтеся отримати все й одразу, плоди вже зріють.
2: Гарно. Стрільці, мозок згенерує мільйон ідей, але якщо схопитеся за все, заплутаєтеся у власних ногах. Почніть з дрібниці, вже потім підкорюйте всесвіт.
1: Важко, Саша, підкорювати всесвіт, коли зарплата за травень вже закінчилась, а ти ще в травні.
2: Добре, що не за червень, Костя.
1: Частково і вона вже витрачається.
2: А де ти її взяв?
1: Гороховський.
2: Ти почав працювати з Гороховським?
1: Ну, якщо використання кредитного ліміту Монобанк рахується, то так.
2: Тоді я з Гороховським працюю.
1: Популярна людина.
2: Це да. Козироги, події крутитимуться так швидко, що ви втратите контроль, і це чудово. Розслабтеся, довіртеся потоку, але не забувайте вчасно робити перерви на каву.
1: Окей. Водолій, Саш, день створений для затишку творчості та спонтанних покупок заради настрою. А от експерименти з волоссям сьогодні краще минути 10-ю дорогою.
2: А як оминути експерименти, які волосся саме собі влаштовує?
1: Облисіння? А ніяк. Просто купуй щось для настрою, тобі ж сам гороскоп каже.
2: Та я навіть хизи, що це може бути.
1: Перука, наприклад.
2: Дякую, допоміг.
1: Саш, Лисійчий завжди підтримує Лисійчого, я ж тебе розумію. Риби, інтуїція працює як суперкомп'ютер, але не переплутайте перечуття зі звичайною накруткою. А не приймайте доленосних рішень, краще зателефонуйте друзям.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ударні дрони Hornet вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
2: Але, Костя?
1: Але в мене є пісня про Hornet.

0: слухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той хорни. Ду-ру-ру-ру-ру.
1: А чому пісня про хорнет набагато краще, ніж будь-які твої авторські пісні?
2: Тому що хорнет робить дуже важливу справу.
1: Він це був жарт, Костя, в тебе. Дуже класні пісні.
2: Дуже дякую.
1: Давай поговоримо про хорнет.
2: Давай.
1: Поїхали.
3: Курс молодого бійця.
1: Американський хорнет, або його ще називають чершень, це найновіший супертехнологічний дрон-камікадзе літакового типу.
2: Так.
1: Тобто як літачок такий невеликий. Останнім часом про нього реально почали дуже багато говорити, бо він влаштував справжню дронову блокаду окупованого Донецька. Тимчасово окупована Донецька і ключових трас на Крим.
2: Нічого собі.
1: А росіяни в своїх панічних пабліках прозвали його Марсіан 2.
2: Марсіан? Це тому, що розпропаганда каже, що за нас тепер воюють не тільки бойові комарі, а й інопланетяни.
1: Ні, Костя, хоча ідею ти їм вже підкинув.
2: Не дякую.
1: Росіяни прозвали цей дрон Марсіан 2, бо його мізки, тобто те, що всередині, працюють на космічних технологіях американського марсохода.
2: Ти серйозно?
1: Так, Костя. Американські вчені, значить, навчили марсохід орієнтуватися по-іншому. Значить, дрон через камеру безперервно фотографував поверхню під собою. От, комп'ютер миттєво порівнював ці картинки і так розумів свій маршрут. Це називається оптичною навігацією.
2: Нібіга собі.
1: А потім запхали цю систему в дрон Hornet.
2: Я вичаюсь, а Трампу вже дали за це Нобелівську премію?
1: А мали б, Кость, це ж не його розробка.
2: А докажи, судячи з його постійних заяв, все, що я в Америці придумав Трамп.
1: Логічно.
2: Ще до народження.
1: Ну так. Да. Саме тому Hornet отримав мізки від найкращих світових IT-технологій. Чому отримав? Тому що його придумав генеральний директор Google.
2: Ого.
1: Щоб ти собі розумів. Да, коштує така штука порівняно недорого для військової техніки, менше як 6 тисяч доларів.
2: Всього на все 4 ланоса, недорого.
1: Ось це ж ти міг би кожній своїй дружині залишити по ланосу і ще один собі.
2: Точно, я, дурак, Volkswagen Жук купив.
1: Тепер будеш мудріший.
2: Ну, да.
1: Ну, що ще цікавого про ту оптичну систему? Завдяки їй його неможливо заглушити жодним ребом, бо він взагалі не використовує GPS. Дрон просто дивиться собі на землю і дороги точно так само, як гелікоптер на Марсі.
2: Так.
1: Або, якщо він буде налаштований на роботу на тих самих радіочастотах, якими користуються самі росіяни. Він може і так працювати. І коли вони будуть коли він буде летіти так, якщо вони спробують його заглушити, то повністю вимкнуть зв'язок своїм солдатам.
2: Скажіть, будь ласка, чого нам цього не розказували десь на трудовому навчанні?
1: А на яких табуретках тоді б сиділи вчителі вдома?
2: Згоден.
1: Ну, Костя, трошки думай.
2: Да,
1: ну і на фінал. Зовні це двометровий літачок з міцного пінопласту, який майже невидимий для радарів, але здатний летіти на 130, десь 160 кілометрів в глибокий тил. Наче звичайний авто, він тримає швидкість близько 100 км на годину, проте під час атаки розгадяється до 200 км і б'є в ціль. На борту несе 5 кілограмів вибухівки, чого з головою вистачає, щоб знищити техніку або якісь там бліндажі.
2: Саш, ти такий молодий. Да. От що б ми без тебе робили?
1: Нормально би жили.
2: Ну, в принципі, так, логічно. Дякую за інформацію.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МВУ номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай». на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годинничку, і, значить, інформація, яку надав Роберт Брауді Мадяр, той, що сил безпілотних систем, командувач. Він каже, Україна вже визначила 500 цілей у Білорусі на випадок, якщо звідти знову почнеться наступ.
2: Погано.
1: Що, точніше, яку пораду він дав Олександрові Лукашенко, ми дізнаємось за 4 хвилини в новинах, там є дуже цікава речення.
2: А чому ти завжди кажеш там 8:56 на годинничку? У нас якийсь маленький годинничок в студії, такий менюсінький. Чи ти дуже любиш годинички і цьомаєш їх трошки?
1: Боже, ке ти противно. Чому, да? От не знав, до чого доколупатися до годинничка.
2: Кирило Модеренко за 4 хвилини в новинах розкаже, скотиняк, що відбувається в Україні і світі. Дочекайтеся, поки музика української переможечки.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови.

на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 150 зі 163 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 8 безпілотників поцілили на 7 локаціях. До слова, вранці росіяни вчергове атакували цивільну автівку у Херсоні. Постраждав літній чоловік. Його ушпиталили. Україна вже визначила 500 цілей у Білорусі на випадок, якщо звідти знову почнеться наступ. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він дав безкоштовну і дуже практичну пораду самопроголошеному президенту Лукашенку – не лізти в очі Україні. Сьогодні День сил спеціальних операцій. Вітаємо еліту нашого війська. Вони завжди за межею. Усюди, де найважче. Далекобійні санкції, рейдові операції на ворожі території, рух опору в окупації, участь у ключових військових кампаніях на усіх напрямках фронту – усе це їх робота. Воїни ССО продовжують битву за Україну з гаслом князя Святослава «Іду на ви». На Близькому Сході знову неспокійно. Після нещодавніх ударів США по Ірану, Ізраїль відновив бойові дії у Лівані. Упродовж минулої доби завдав щонайменше 120 повітряних ударів. Як пише Reuters, ізраїльські війська розширили наземну операцію на півдні Лівану за межами безпекової зони. І на сам кінець про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Кристал Пелас та іспанським Райо Вальєкано. Початок о 22-й годині. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги Чемпіонів, а Крістал Пелес побореться за трофей Ліги Конференцій. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Так, друзі, є повчальна історія про те, як діяти на практиці, якщо вас не влаштовує ваша зарплата.
3: Як?
2: Зараз ви будете в захваті. Давай. Значить, дивіться, є така історія. Людина захотіла більше грошей і підійшла до питання максимально раціонально. Порахувала, скільки компанії обійдеться його звільнення. Зробив презентацію. Тобто, скільки часу займе пошук нового співробітника, скільки буде коштувати його адаптація, які процеси зупиняться, які ризики принесе новачок, яку цінність він сам дає бізнесу.
3: Розумно.
2: Наприкінці він пафосно додав, що якщо йому не підвищать зарплату, він звільниться, а компанію чекають витрати. І знаєш що?
3: Що?
2: Його звільнили в той же день.
3: Не спрацювало, так? Саш, ну, я б на твоєму місці не сприймав дуже серйозно.
2: Не пробувати
3: інформацію, так.
2: Так, презентація удалить.
3: Без тебе буде сумно. Хто буде розповідати про погоду людям, наприклад?
2: Я буду записувати якось голосові, і ви будете вмикати.
3: Ностальжі. Давай про погоду.
2: Сьогодні дощитиме по всій території України місцями з грозами. На заході плюс 24. Короткочасний дощ, якраз таки місцями буде з грозами. На півночі плюс 22, також пройде короткочасний дощ. Сталевий схід прогріється до плюс 20, місцями накрапатиме. На півдні українському Криму до плюс 27 дощитиме. В центральних областях плюс 25 дощі з грозами. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, також протягом дня можливий дощ. Наразі в Києві без дощу, доволі пасмурно, але плюс 18.
3: Україна повертає тіла своїх видатних героїв, таких як Андрій Мельник, Степан Бандера, Симон Петлюра. Євген Коновалець. От з приводу Коновальця вже стало відомо, що отримали дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, і поговоримо про нього за 3 хвилини, щоб нагадати, наприклад, тим, хто не пам'ятає, що це за видатний українець. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Від

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На днях стало відомо, що Україна вже отримала дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця.
2: А де він зараз похований?
1: В Нідерландах.
2: А як його вбили?
1: Радянські спецслужби.
2: А ти колись чув в реченні, де є радянські спецслужби, відсутні жодних проблем для українців?
1: Хороше питання, Саша. Мабуть, не чув.
2: От і я не чув.
1: Але ж і в реченні, де є, наприклад, ССО, ГУР або СБУ, ми також чуємо про мертвих росіян або зрадників.
2: Тому тоже
1: це
2: правильно.
1: Гра в два ворота.
2: Так, да. З філософії, може, перейдемо до Коновальця, Костя?
1: Давай перейдемо.
2: Буде логічніше.
0: Наша історія.
2: Полковник армії УНР, командир січових стрільців. Це я все про Євгена Коновальця.
1: Прочитав у Вікіпедії. Його життя – це історія боротьби за незалежність України. А завершилася, на жаль, трагічно. Загибелі від рук російських, як ми вже сказали, радянських, точніше, спецслужб.
2: Та-та-та, ми це вже чули.
1: Да, вивчав він історію України під керівництвом професора Михайла Грушевського.
2: Опа, Грушевський, це ж той, що...
1: Та-та-та, голова Центральної ради УНР.
2: А, я хотів сказати той, що на 50 гривень зображений, але твоя версія теж нічого.
1: Значить, під час Першої світової війни Євген Коновалець служив в лавах Австро-Угорської армії. Mm-hmm. Згодом він вже приєднався до українських січових стрільців, потім став командиром січових стрільців і однією з найбездатніших частин армії УНР, на секундочку.
2: Мабуть, толковий вояка був.
1: Твої коментарі сьогодні безцінні, крама. Він брав участь у ключових боях за незалежність України.
2: Зараз би такий командир став в нагоді.
1: Мав би можливість, я б тобі капітана дав, крамер.
2: Очевидність?
1: Очевидно. Із цікавого, Коновалець мав литовське громадянство. Це дозволяло йому легально подорожувати Європою та уникати екстрадиції до Польщі чи СРСР.
2: Хто він міг бляхи ганяти з Литви?
1: Міг би, Саш. Да.
2: Нормальний бізнес.
1: Саша, щось по темі нормальне буде?
2: Кость, чекаю, коли ти розкажеш про те, як вбили Коновальця.
1: Так,
2: це ж треба знати. Агенти НКВС Павло Судоплатов. Він втерся в довіру до Коновальця. Ставившись як український націоналіст з Галичини. І працює в Італії під іменем Павло Грош. Значить, вони собі зустрілися в Ротендамі біля готелю «Атланта». Судноплатов, значить, подарував Коновальцю коробку з цукерками, в якій була захована вибухівка.
1: Ай-яй-яй.
2: І як тільки Коновальець відкрив коробку, вона вибухнула, миттєво його вбивши. А Судоплатов спокійно собі залишив місце злочину і повернувся до СРСР.
1: Пам'ятаю, такий був Владлен Татарський, росіянин, якийсь пропагандист, якому принесли статуетку, подарували, і вона також вибухнула.
2: Да.
1: Тому, як то кажуть, в цю гру грали і будуть грати вдвох. Але, Саш, я не думав, що ти взагалі, я думав, що ти тільки фігню можеш нести. Ти ще розумний, виявляється.
2: Можу і фігню, Костічка, але варто мені відкрити чат GPT.
1: Ясно, все.
2: А їх зараз стільки варіантів.
1: Не потрібно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю! За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю

0: ще ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні вітаємо з 10-річчям Сили спеціальних операцій. У нас зраночку вже був гість, який розповідав про ССО і взагалі, як туди потрапити. Тому ми перенесли нашу традиційну рубрику «Про що говорять українці» на годину пізніше. І сьогодні, хто прокидається трошечки не так зарано, як ми...
2: По-перше, хто ви?
1: Так, хто ви? По-друге, для вас дебют, можливо, відбудеться, прем'єра, тому що ми кожного дня Крамар шукає якісь такі новини, щоб і підняти настрій, і розповісти, що ж там відбулося в нашій неньки.
2: Про що говорили українці минулої доби? Давайте послухаємо.
1: Давай.
0: Про що говорять?
2: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом парламентських фракцій, зокрема з співголовою фракції «Європейська солідарність» Петром Порошенко.
1: Опа.
2: Той сказав, що розмова відбулася віч-навіч, а під час неї домовилися тримати постійний діалог.
3: Для того, щоб давати більше молока, корову треба менше годувати і більше доїти.
1: От що шалена бджілка з людьми робить, розумієш?
2: Да. Ну, але добре, що спілкуюся.
1: Да, це добре.
2: На Хмельниччині суд конфіскував чоловіка ягд-тер'єра, це така собачка, за те, що той покусав козу.
4: Знайомтесь, собачий попрошуй. Вид вічно голодні очі.
1: Але вчора дружину покусали. Можна щось придумати там судовими рішеннями?
2: Обережно, Костя.
1: Ага, окей.
2: Не лізь в очі Україні. Командувач сил безпілотних систем Мадяр натякнув, що військові взяли на олівець 500 цілей в Білорусі.
5: Слушай, в 94-му мене розстріляли на восточній границі, але я не здався.
1: Слухай, 500 цілей, трошки більше, ніж 4 позиції,
2: так? Трошечки більше, так. Ну і в Одесі британець та кореєць, футболці, доброго вечора, ми з України присунули дурачка в футболці КГБ СССР.
6: Всім сотрудникам КГБ срочно на вихід.
1: Як казав класик, а не НГСО, жене гумен у калену СМ веселем бліта.
2: Що це?
1: Це по-корейськи доброго вечора, ми з України. Але, може, не ідеальний в мене був корейський.
2: Я впевнений, що не ідеальний.
1: Ну, добре. Саш, дякую за новини.
2: Новини
1: це було весело.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: 31 травня, 16

0: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду. Бо

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ніч проти 27 травня наразі вже вп'яте атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Да. Але ще також уразили авіаційний ремонтний завод в Таганрозі і аеродром Балтімор в Воронежі.
2: Чекай, а вийде так: Туапсешечка, Туапсешечка. 9 чи 10?
1: Не підкидай ідей для пісень.
2: Да, вони завжди крадуть, тому можуть щось.
1: Ні, та в нас було, ця чорнобаюка, вона вже проїлася, вона тикла по венам вже, ця чорнобаюка.
2: Ладно, класна пісня. Так, про погоду. Про погоду в Україні, не в Туапсе.
1: Дякуємо силам оборони.
2: Дякуємо. Зараз розповідатимемо вам про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 27 травня на календарі, 9:30 на годиночку. Сьогодні дощитиме по всій території України, місцями з грозами. На заході до плюс 24 прогріються стовпчики термометрів. Дощ з грозами саме там і пройде. На півночі плюс 22, короткочасні дощі можливі. На сталевому сході температурний максимум сьогодні 20 градусів тепла. Також місцями накрапатиме. На півдні в українському Криму до плюс 27 дощитиме. В центральних областях 25 з позначкою плюс, дощі з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 23 дощитиме. Наразі в Києві плюс 18.
1: У тебе все?
2: У мене все.
1: До обстрілів готовий?
2: В якому сенсі?
1: Ну, Київ готують до масованих обстрілів.
2: Да.
1: Там теж підприємство.
2: Теж підприємство?
1: Теж підприємство. Тобто надсилають таки якісь інструкції.
2: Послухали російські пропагандистські канали, вирішили не ризикувати, да?
1: Ну, Костя, потрібно бути готовим завжди. Якщо є якісь певні інструкції, то чому їм не слідувати і не скинути людям, щоб знали, що робити? Поговоримо про це за 3 хвилинки, бо ж розганяють там уже прям капець-капець. Дочекайтесь.
0: Добре. Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: більше вже не буде. Тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби, перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вийш.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Киян готують до терактів.
3: Так, здається, Кость, ти забув додати, жити в Україні – це коли киян готують і до терактів.
2: На жаль, це між рядками.
3: Що там сталося?
2: Знаєш, працівників держпідприємств інструктують, як діяти під час збройного нападу в приміщеннях.
3: Ну як, дістаєш ствол, 4 магазини, сідаєш за бетонне укриття і па-па-па-па-па-па-па-па-па.
2: Щоб бойовиків передивився, чи що?
3: Та, да, Костя, після бою УЗика Мегуго все одно проплачений ще на тиждень. Що робити?
2: Розумію. Так, ну на ділі все не так, як в кіно. Значить, співробітники багатьох держустанов столиці отримали чіткі алгоритми дій на випадок збройної загрози в закритому просторі.
3: Так.
2: Деталі, як саме проходили інструктажі, в мене немає, але...
3: Є натхнення, мотивація і непогашений кредит, тому ти підготувався,
2: ну,
3: Костя.
2: Так. Значить, безпекові заходи посилюють на тлі ризиків російських диверсій. Тож мета інструктажів – навчити людей правильно діяти в перші хвилини до прибуття поліції або спецпризначенців.
3: Так, слухай, ну, ми вже навчені, мені здається, але трошечки не так.
2: А як?
3: Ну, от змоделюємо ситуацію.
2: Яка?
3: Насувається ядерна небезпека. Що роблять українці?
2: На щикавицю збираються, там якісь пестощі, розпуста. Коли, як не зараз, Саш?
3: Ясно. Рашка погрожує знищити Київ. Що роблять українці?
2: Та що, ну, мемчики про те, яке воно старе, типу, що ледь слово вже вимовляєш. Ура, ура. Там...
3: А де безпекові заходи? Де оце всі? Покиньте Київ, паніка, черги на заправках, операція, окупація Закарпаття.
2: Та куди, Саш? Ну всі, хто хотів, вже втекли. Залишились ті, хто люблять Україну.
3: І в кого є броня.
2: Не умнічай. Загалом, правила безпекові треба знати, я погоджуюсь.
3: На випадок якоїсь збройної агресії чи диверсії в місті, значить, якщо є можливість, швидко покиньте місце.
2: Так.
3: Якщо виходу немає, сховайтеся, заблокуйте двері і вимкніть звук на телефоні. Важливо.
2: Угу.
3: Не виглядайте з укриттів і не перевіряйте, що там
2: обов'язково
3: сталося.
2: Обов'язково не робити такого.
3: За можливості викликайте екстрені служби і коротко повідомте локацію і ситуацію.
2: Угу.
3: Як би не було важко, треба все-таки спробувати зберігати спокій і допомогти іншим уникнути паніки. Ну і після прибуття поліції тримайте руки відкритими і чітко виконуйте команди і показуйте, що у вас немає ні зброї, ні вибухівки, нічого іншого.
2: Дякую, Саша, це важливо. Але пам'ятайте ще, наш ворог – професійний брехун і маніпулянт.
3: Да.
2: Тому варто і пісню мою також іноді повторювати.
3: Давай,
2: погрози, погрози, погрози, вже скільки погроз було тих, був обстріл, а

0: Окі бісилось пуйло, бо він вже друзів попросив і ворогів волів злякати, бо давно уже хотів взяти за 3 дні Хрещатик. Взяв лиш прутня за щоку, що ледь міг щось промовляти, здохне і мерсі Баку, не побачивши Хрещатик.
1: Прекрасна пісня, Костя. Нарешті! Хороша пісня від Костізі.
2: Вдруге за день ти мені кажеш, що хочеш гроші від мене? Немає, Саш, кредитка не закрита.
1: Що ж я за гнида така? Ні-ні, Кость, погана пісня, погана пісня.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: платформ «Ескімо».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Це була реклама.
11: На радіо «Байрактар».
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Яка б не була погана погода, які б не були настрої, ми з Сашою продовжуємо вивчати українську мову. Вивчати поглиблено, тому що такі слова, які нам загадує Олена Зінченка, просто їх не використовують в побуті. Це чисто і якийсь фетиш.
2: Інколи здається, що цих слів взагалі не існує.
1: Можливо, так.
2: Але, каже Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, що таке існує.
1: Окей.
2: І кожного дня вона готує для нас ось ці цікаві рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання просто утворити з ними речення, покладаючись лише на своє звучання і на свою фантазію.
1: Більше все ж звучання, звичайно.
2: Да. Готовий?
1: Я так. Оленка, що там розказує?
2: Доброго раночку!
3: Хлопці, привіт.
1: Привіт!
3: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «блаватний».
2: Я вже казав, що, типу, здається, що ці слова взагалі не існують.
1: Та ні, точно існує, бо я чув 100%.
2: Да?
1: Да, і навіть правильну відповідь чув 100%, чи я і пам'ятаю це вже під питанням. Ну, спробуй, дивись.
2: Колись
1: я закохався в свою Даринку через її блаватний колір очей.
2: О, типу блакитний.
1: Ну, типу,
2: але він якийсь має інший відтінок.
1: Так, якийсь там бирюзовий. Я не пам'ятаю. Щось пов'язане з кольором.
2: Цікаво.
1: Здається. Можливо.
2: Не зовсім інше, Костя.
1: А тебе що?
2: Зайшов у магазин на Троєщині. Кажу, добрий день, а можна мені жуйку? А продавець мені, чуєш, а ти що так зі мною базариш? Ти що, сильно блаватний чи що?
1: Типу, модний. Ну, давай послухай правильну відповідь.
2: Дерзкий.
1: Окей.
3: Блаватний – прикметник, що описує волошковий, небесно-блакитний або синій кольори.
1: Добре.
3: Блават – це синонім до слова «волошка». У реченні це звучить так. Хлопці, а у кого з вас очі блаватного кольору?
2: Візюмова.
1: Ну так, трошки.
2: Візюмова.
1: Ну слухайте, двічі, навіть тричі не одружуються просто так. Це все через колір очей.
2: Думаєш?
1: Ну харизма що.
2: Думаєш?
1: Ну може те, що на гітарі вмію грати.
2: Думаєш?
1: Я не знаю, а що тоді?
2: Ну, хороше питання, Костя.
1: Ну так, дійсно хороше. Так, загалом, якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся, значить, курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій. Що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: заряджай на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго ранку, не дуже сонячного, але все ж таки.
2: Доброго ранку. Від сьогодні, значить, у застосунку Резерв Плюс можна оформити відсрочку науковим працівникам. Ось тако. Значить, для цього в резерв слід авторизуватись, зайти в потрібний розділ, обрати категорію, за цей час до вас приїдуть. Це я вже жартую.
1: Тихенько, Костя. Дуже прикольно, що це проходить така цифровізація, стає набагато все простіше і швидше, тому що раніше, ну давайте будемо відверті, буквально 2 роки тому потрібно було вистояти величезні довгі черги, і це тривало там буквально тиждень, щоб оформити собі певну відстрочку, якщо вона у вас офіційна, типу, і закона. А зараз в 2 кліки, мені здається, що, типу, знаєш, через там якийсь рік ви одним кліком оформлюєте відстрочку, а іншим кліком замовляєте продукти сільпо. Ну, чисто
2: теоретично, все можливо. От немає такого одного кліку, який би Саша сказав: Саша, ну досить вже говорити, давай послухаємо пісню української перемоги.
1: Дивись, клік.
2: О, можна.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Вибач, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
3: СБУ затримала клірика УПЦ МП, який наводив іскандери по Одесі. Mm-hmm. Я вибачаюсь, це яка віра, нагадати, у нас?
2: Костя,
3: необережно.
2: Необережно, не можна про таке жартувати.
3: Добре, ну, слухай,
2: але те, що він це робив,
3: людей.
2: Це

0: погано.
1: Наших. Так, Кирило Бондаренко готовий про це більш детально розповісти в новинах. Потім погода.
2: Да.
1: От, я поки подумаю, як
2: подумай,
1: вжити
2: цю
1: інформацію.
2: Зараз запишу на сповідь трошки.
1: Давай, давай.
3: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Минулого тижня з небезпечних районів Харківщини вивезли 427 людей, зокрема 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю. Громадян у зоні бойових дій постійно закликають виїздити у більш безпечні регіони. СБУ затримала клірика Української православної церкви Московського патріархата, який навів Іскандера по Одесі у березні 24-го року. Агент у рясі допоміг атакувати рекреаційну зону міста, де на його думку, могли бути оборонці. Другий удар по цій же локації нанесли після прибуття екстрених служб. Любителю РФ повідомили про підозру. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. І про важливе оновлення в додатку Резерв Плюс. Відтепер у застосунку оформити відстрочку можуть наукові працівники. Для цього слід авторизуватись, зайти у потрібний розділ та обрати категорію працівники вищої та профосвіти – науковці. Як кажуть у Міноборони, система усе перевірить автоматично та надійшло повідомлення із результатом. І про важливу дату. Сьогодні мусульмани в Україні та в усьому світі відзначають Курбан-Байрам Ід-Аль-Адха. Це одне з двох головних свят в ісламі. Нехай воно принесе надійний мир, благословення та злагоду у кожну родину, заявив президент Володимир Зеленський. І на сам кінець Львів може стати першим містом в Україні, де покажуть японську оперу з андроїдом Марією у головній ролі. Місто домовляється з творцями проєкту. Роботи японського композитора Кейїчіро Шібуя вже бачили в Німеччині, Франції та Дубаї. Україна може доєднатись до переліку у жовтні. Андроїд «Опера Марія» – це поєднання оркестру, електронної музики, фортепіано та буддійського співу «Щамьо». Андроїда Марію створили за образом покійної дружини композитора, яка мала українсько-єврейське походження. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
3: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: Так, не дає нам сонечко сильно до нього звикнути, там трошки пораділи теплим
0: дуже треба?
1: Мені так, да. Це вітамін Д,
0: в
1: це
0: Європі,
1: настрій, Саш.
0: Костя, температурні рекорди, угу. І, на жаль, уже є люди, які загинули.
1: Да, ладно.
0: Да? Від того, що дуже сильна спека.
1: Непогано, тому... що у нас трошки хмарить, так?
0: Да? Да. Угу. Це дуже навіть непогано, хоча кажуть, що літо буде доволі спекотним, можливо, десь в районі там, 37-38 градусів тепла, і до цього потрібно також готуватися.
1: Кажуть, сьогодні... багато, але по факту тільки крамер, Саша.
0: Сьогодні треба готуватися до дощу. І так. Дощу, можливо, навіть з грозами в деяких регіонах. На заході температура плюс 24 сьогодні максимум, короткочасний дощ, місцями буде з грозами. На півночі плюс 22, також пройде короткочасний дощ. На сталевому сході до плюс 20, місцями накрапатиме. На півдні українському Криму до плюс 27 дощі. В центральних областях також дощі з грозами, температура буде до плюс 25. І в столиці сьогодні максимум плюс 23, також очікуємо протягом дня невеликий дощ. Наразі в Києві 18 градусів тепла, пасмурно, але все ж таки 18 тепла.
1: Да, ну і живемо в такі часи, коли, на жаль, приходиться багато чого відбудовувати, будувати наново, тому будівельники нашій країні дуже потрібні. І про компанію, яка вкладається в майбутніх будівельників, будемо говорити за 2 хвилини. А більш детально дочекайтеся, поки пісня української перемоги, і скоро повернемось.
3: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Генеральний директор компанії «Крайзель» Бойко Андрій Володимирович в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чим займається ваша компанія? Що ви робите?
2: Компанія «Крайзель» виробляє сухі будівельні суміші і фарби, працює більше 100 років в Європі і більше 22 років в Україні.
1: Зрозуміло. Але ж, да, це дуже важливо. А зараз та всі хочуть в IT чи блоги, ну, особисто я так, або кібербезпеку. От як переконатися зараз 17-річних підлітків, що будувати руками – це круто і прибутково, і потрібно нашій країні?
2: Ну, IT також класно, але ми маємо десь жити, десь працювати, мати затишні оселі. І ну, да. Якщо в людини є хист, вона завжди буде працювати в будівництві. І це цікаво, є новітні технології, є багато стимулів.
1: Тож, да. До речі, айтішники можуть себе знайти в якихось технологіях.
3: По-перше, по-друге, реально технології дуже змінилися, тому що в мене батько будівельник, оце з 16 років, як почав працювати на будівництві, і ми ж розуміємо, що зараз все дуже сильно змінилося, не як раніше. Тому варто і це спробувати також. Ваша компанія «Крайзель» разом з німецьким банком розвитку, як правильно він називається?
2: Німецькою це КФВ, так званий Kreditanstalt für Wiederaufbau. Це кредитна спілка для відбудови. Це німецька урядова організація.
3: Так, КФВ, правильно? Вірно. Ось, ви разом з цим банком запустили програму, де вкладаєтеся в навчання майбутніх будівельників.
1: Отак от.
3: Давайте будемо відверті. Німці ж дуже прискіпливі. Як вам вдалося переконати банк давати гроші на таке? В Україні, тим більше. Ну, в наших реаліях це важко зробити.
2: Ну, я два слова скажу, що, в принципі, за останні 8 років ми вклали в Україну 23 мільйона євро. Ми маємо тут два заводи. Один завод в Київській області, інший Львівський. Причому другий завод ми побудували під час війни і запустили його. І зрозуміло, що виробляти класні матеріали – це супер, інноваційні, технологічні, але потрібні руки, щоб це зробити. І зрозуміло, що ми маємо навчити майстрів, як діючих, так і молодих, талановитих хлопців і дівчат, як користуватися нашою продукцією і як правильно отримувати результат. Тому, поспілкувавшись з нашими німецькими колегами в центральному офісі, а також з німецькою урядовою організацією, ми запустили «Крайзель Академію». Першу ми відкрили в 2018 році, другу при нашому заводі в селі Піски Львівської області в 2025 році. Плюс ми маємо онлайн-академію. І це класний проєкт, цікавий проєкт, і це надихає нас і тих дітей, коли ти бачиш ці очі, які горять, які бачать на сучасному виробництві, як це відбувається, а коли ти їм покажеш, як цим користатися, як ці матеріали можна використати найефективнішим засобом, це просто...
3: Да. Як мій батько розказував, раніше було так: ось шпатель, працює.
1: Зараз трошки інакше.
3: Зараз це по-іншому.
1: А пан Андрій, от у вас до дітей якісь теплі відносини, тому що кажуть, що ви ще в Фастові з художнім училищем співпрацюєте, і там проводиться конкурс дитячих малюнків, і найкращі роботи переносяться у вигляді муралів на завод «Крайзель». А кому така ідея прийшла, фантастична, на мою думку, ідея, і де подивитися ці малюнки можна, окрім того, що приїхати до вас з якоюсь екскурсією, так.
2: Ну, по-перше, ця ідея прийшла директору заводу, тому що завод, будь-який завод сприймається як технологічний, там має бути трошки брудно, там має бути багато техніки, там всі люди зосереджені. Але ми хотіли створити простір, де би люди могли не тільки працювати, а й відпочивати. Тому поєднати ідею виробництва і малюнків – це була... дуже нестандартний хід, тому що коли ми прийшли в дитячу школу і запропонували їм, давайте зробимо разом конкурс дитячого малюнку, а потім у вигляді муралів перенесемо нам на наші стіни, на наші паркани. І діти настільки загорілися майстри, батьки, це було реально круто.
3: Де класно, ну я би хотів уявити собі, величезна махіна, яка виробляє комусу, і там дитячі малюнки. Це дуже круто. Хочемо ще з вами поговорити, як молоді можна доєднатися до цієї ініціативи, де вони будуть навчатися. Зробимо це за коротку пісню української перемоги і повернемося в ефір.
1: Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» генеральний директор компанії «Крайзель» Бойко Андрій Володимирович. 2 хвилини, і ми повернемось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Генеральний директор компанії «Крайзель» Бойко Андрій Володимирович в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пан Андрій, ще раз вам вітання. Для тих, хто щойно доєднався.
2: Да.
1: Ви багато працюєте з майбутнім поколінням нашим. От, і це приємно, і за це дякуємо. Але, наприклад, хтось нас послухає і скаже, от хочеться під крило до «Крайзеля». Як це зробити? Як, до кого звертатися, якщо хочуть до вас доєднатися в якості професіоналів? Ось так от.
2: Майбутніх професіоналів.
1: Да, да.
3: Ну, дивіться, по-перше, у любого птаха має бути два крила, тому нам, нас під нашими крилами вистачає місця для
1: так.
3: всіх майбутніх і діючих професіоналів. Ми маємо дві академії, Крайзель в місті Фастів і селі Піски Львівської області. Там можна, любий, хто подасть онлайн-заявку, може пройти там навчання. Якщо говорити про професійно-технічні училища, також можна подати заявку, і ми організуємо і навчання, і екскурсію на завод, ну і далі наші технічні спеціалісти проведуть на місці при ПТУ спеціальні навчання.
2: А скільки навчання це триває? Ось це ж додаткове навчання, правильно? Тобто, якщо студент
1: злагодження,
2: він в училищі, і під час навчання в училищі він може проходити додатково і ваше навчання, правильно я розумію?
3: Так, наші навчання включені, є певні професійно-технічні училища, з якими ми працюємо в Львівській області, а також в Київській області, і відповідно діти можуть, ми приїжджаємо туди, надаємо там наші матеріали, і в рамках їх програм вони проходять навчання. Причому вони не тільки теоретичні, а й практичні. Як практично правильно це наносити, згідно технології, і діти вчаться на високотехнологічних інноваційних матеріалах.
2: А якщо це не студент, а вже більш доросла людина і хоче професійно розвинутися, так само онлайн подає?
3: Легко. Заходить на сайт Крайзель, подає онлайн заявку в академію, і на протязі декількох днів отримує відповідь, і це буде досить швидко, на протязі пару тижнів пройде навчання.
2: Клас.
1: Пан Андрій, останнє питання. А значить, що отримує випускник вашої програми на виході? Це гарантоване робоче місце, це європейська зарплата в Україні, це просто крутий колектив і, знаю, домашні якісь дружні стосунки. Що у вас, які плюшки?
3: Ну, по-перше, перший випускник отримає сертифікат про закінчення наших курсів. Це майстри, плиткарі, фасадники, штукатури, оздоблювальники, майстри для підлог. Друге, майстер отримує можливість постійно оновлювати його знання. Майстер отримує можливість через нас підключатися до певних проєктів і бути певним в тому, що ту роботу, яку він виконує на найвищому рівні.
1: Окей.
2: Класно. Так. Звучить дуже круто.
1: Не хочеш? По стопам.
2: Да.
1: Папи?
3: Ну, запрошуємо.
2: Я разом з ним. Я думаю, що він мене точно там взує, тому що в цьому він професіонал.
1: 16 років він в тебе.
2: Це точно.
1: Так, пан Андрій, дуже вам дякую за те, що завітали. Бережіть себе і своїх працівників.
2: І студентів.
1: І студентів, да. І слава Україні.
3: Дякую за увагу і слава Україні.
1: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат. Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Місія МВФ так прибула до Києва вирішувати долю другого траншу програми на 8 мільярдів баксів. Що там вирішувати? Роздайте...
2: Да, розкажи як, Кость. А розкажи всім, як має бути.
1: Ні, ну треба велику частину, більшу частину, майже всю частину роздати на Сили оборони. Ось що там вирішувати. Що ж трошки там дороги полатати, ну звісно ж лікарям, там педагогам теж пороздавати. ДСНС обов'язково. От, енергетикам. Та, блін, мало грошей. Давайте ще. Дайте ще.
2: Да. А ну, але 8 мільярдів – це доволі велика сума, ага. Вона багато чого покриє в бюджеті і на допомогу.
1: Але ж це не безкоштовно, це треба буде віддавати.
2: Да?
1: Ну, МВФ так працює, це кредит.
2: Блін.
1: Кредит, тому таке.
2: А якщо ми попросимо Гороховського кредитний ліміт?
1: Чого Гороховського? Там багато різних є.
2: Так захотів я.
1: Так, то молодець, Саша. Значить, споживання електроенергії зросло, от, тому що зросли теплі дні. Люди починають вимикати.
2: Здається, багато, ми поплили з тобою.
1: Багато кондиціонерів.
2: Давай про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні дощитиме по всій території України місцями з грозами, тому не лякайтеся, дивіться на сигнал повітряної тривоги, якщо її немає, значить це гроза. На заході – до плюс 24, короткочасний дощ місцями з грозами. На півночі – плюс 22, температурний максимум також дощитиме. На сталевому сході максимальний температурний показник сьогодні – 20 градусів тепла. Місцями накрапатиме на півдні в українському Криму. Також дощі. Плюс 27 максимум. В центральних областях денна максимальна температура плюс 25. Дощі з грозами. Столиця України в місті Києві протягом дня температура повітря сягне позначки 23 плюс. Можливі дощі. Наразі в Києві плюс 18. Вітряно. Нагадую, що сьогодні також пориви вітру досягає 20 метрів на секунду.
2: Да. Сили спеціальних операцій сьогодні відзначають своє 10-річчя. Угу. Ювілей. І ми будемо говорити про цих хлопців і дівчат за 10 років. За 3 хвилини. Дочекайтеся, будь ласка, тому що є що розказати про цих людей. Багато що засекречено, але все-таки ми з Костю щось та й понаходили.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Він усе смакує.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 27 травня сьогодні відзначають своє 10-річчя сили спеціальних операцій.
2: ССО – це наймолодша та найзасекреченіша гілка армії. Да. Якщо звичайна піхота – це молот, то ССО – це скальпель.
1: Дуже красиво ти сказав, Костя. А ще красиво сказав мій друг Толя, який був свого часу командиром батальйону, і це був піхота.
2: Так.
1: Він каже, сидимо завжди ж десь на позиціях, типу, багато роботи, приїжджає ССО, намісили глини і поїхали.
2: Так, ну, слухай, вони не тримають окопи, але роблять не менш важливу роботу.
1: Да,
2: залітають в глибокий тил ворога, роблять там ювелірну бавовну, викрадають генералів, ламають зв'язок і непомітно зникають. Здурів чи що?
1: Костя, я так показую, що їхній символ вовкулака. Перевертень, чи називає також, з ременем. Це відсилка до козаків-характерників, насправді, які за легендами вміли перетворюватися на вовків,
2: так,
1: бачити вночі і ловити кулі голими руками.
2: Враховуючи, що ми про ССО не знаємо майже нічого, може це і не легенда.
1: Все можливо.
2: Значить, пройти відбір, тобто селекцію в ССО – це справжнє пекло. Курсанти тижнями сплять по 2-3 години, бігають десятки кілометрів з мішками піску, проходять психологічний пресинг, відсіюється до 80-90% кандидатів.
1: Да.
2: Але це ті, хто прям в бойові якісь спецоперації.
1: Да. Ну, взагалі ця селекція, або її ще називають Q-курс, то він лише для діючих військових. Для цивільних там зовсім інший тест.
2: Ну, суть та сама, просто назва змінюється.
1: Не пали контору, Костя. А ще вони, ССОшники, кінти НАТО.
2: Прям кінти, прям на каву.
1: Давай прям кінти назвемо. Окремі підрозділи українських ССО першими серед країн, що не входять до альянсу. Пройшли сертифікацію.
2: Так.
1: І тепер пацани з дівчатами мають право заступати на бойове чергування в складі сил швидкого реагування НАТО.
2: Тільки чомусь зараз НАТО просить наших бійців ССО їх чомусь навчити.
1: Попрошайки такі. Да? Ну, більшість їхніх операцій ми не дізнаємося ніколи. Я зараз про ССО або десь років через 50. Але знайте, якщо десь на окупованій території раптово вибухнув склад. Або самоліквідувався колаборант.
2: Ой-ой-ой.
1: Наймовірніше, це робота цих хлопців і дівчат.
2: Але ССО це не тільки в полі. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи ІПСО,
1: да,
2: це інформаційно-психологічна операція. Тобто ці військові воюють не лише автоматами, а й мізками, зламуючи російські ефіри, запускаючи правильні чутки і змушуючи ворога панікувати без жодного пострілу.
1: Костя, ну ця інформація, чесно, була така, ніби, знаєш, чату GPT. Тобі от пісню краще.
2: Пісня є.
3: Іду на ви, коли країні так потрібно, коли тремтять від страху вороги, коли від терористів помирають винні, без зайвих слів стаю, іду на ви, для мене честь, то не прості слова, це те, що безперечно має значення, коли на моїй землі трапилась війна, іду на ви, це моє спецпризначення.
1: Зазвичай Ізюмов пише пісні з гумором, але ж ми розуміємо, сили спеціальних операцій можуть і штурманути студію.
2: Може бути.
1: Зі святом вас, дякуємо за вашу роботу.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук.
9: Я не можу бути схожим на всі, щоб знати, що живу.
8: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Раз,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вже протягом майже тижня нам погрожують обстрілами Києва. Росіяни кажуть, щоб всі дипломати повиїжджали. Дипломати розвернулися, показали їм голі дупи. Ну, не прямо в прямому сенсі.
2: Але може дехто.
1: Може дехто із Києва. Фетиш
2: у кожного різний.
1: Так. Тому, типу, друзі, чи може Рашка обстрілювати? Так. Чи вона це робить? Постійно.
2: Ну,
1: кожного дня.
2: Вже з 22-го року.
1: Чи схоже це просто на погрози? Так. Да. Але з іншої сторони, ну, типу, є люди, які прям, ну, екс-голова МЗС, Кулеба. Він нещодавно написав про те, що, типу, якщо є можливість, то поїдьте собі десь на вихідні
2: з Києва. Спокійно. Він не написав, а розповідає це в своєму блогові. Я дивлюся дуже часто, розумна людина. Вирвано це з контексту. Він так само, як і ти, каже, ну, типу, що, ну, таке вже було. Чи може бути? Отак само, як ти, в принципі, він десь приблизно і сказав.
1: Я Кулеба? Я можу бути МЗСом?
2: Колишнім.
1: Міністром закордонних. Колишнім.
2: Колишнім ти можеш бути для своїх дівчат. От, якщо будеш себе так поводити, як зараз. А з приводу погроз у мене є непогана пісня. Я готовий її заспівати, щоб вам стало, можливо, трошечки спокійніше.
1: Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Погрози, погрози, погрози. Вже скільки

0: Хороша пісня. Аж голос прорізався.
1: Є таке.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: краще, ніж один.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: 10:56 в Україні. Всім доброго,
1: доброго ранку.
0: Що там, Костя?
1: Та що, у нас настрій набагато краще стало. У нас такий пес по студії тепер ходить гарно.
0: Да.
1: От, Тор, правильно ж?
0: Так.
1: Да, Тор. Значить, прийшов не сам, прийшов за своїм побратимом, можна сказати. Командир екіпажу безпілотних літальних комплексів батальйону «Кратос» Самус. Ми з ним будемо говорити одразу після новин, які за 5 хвилин Кирило Бондаренко презентує.
0: Вже 4.
1: Розповівши, що відбувається в Україні і світі. Тому дочекайтесь фотки з Тором ми вам покажемо в наших соцмережах, а поки що музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Кость, працюй сам. Я все, я з собакою. Мені більше нічого не треба.
3: Добре, поки Саша підшукує свої мері. Кабеля? Як правильно, не знаю.
1: Кость, це дуже велика собачка для моєї
3: розумію.
1: Мері.
3: Значить, у кого долари залишилися ще, я вас вітаю, у вас є унікальна можливість їх обміняти, тому що долар встановив новий історичний рекорд. 44 гривні, 27 копійок.
1: Прекрасно.
3: Рекорди, на які ми не розраховували, якщо чесно. Але як є, Кирило Бондаренко вже готовий про це поговорити більш детально. Потім, одразу після новин, ми будемо спілкуватися з командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів батальйону «Кратос» Самусом. Дочекайтесь, буде цікава розмова.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Зранку під ударами ферми на Чернігівщині працівниця загинула, тракторист у тяжкому стані в лікарні. Крім того, у Берестині на Харківщині через російські удари пошкоджені електромережі. У місті працюють пункти незламності, де люди можуть підзарядити свої гаджети. Також на Харківщині під обстріл потрапила бригада енергетиків на службовому завданні. Поранені двоє працівників. До України прибула місія МВФ для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування на понад 8 мільярдів доларів. Сьогодні розпочнуться зустрічі з представниками влади. Фокус на макроекономічній політиці, оподаткуванні, а також на змінах до бюджету. А тим часом долар встановив новий історичний рекорд. Офіційний курс від Нацбанку – 44 гривні і 27 копійок. Це на 3 копійки більше, ніж учора. Євро подешевшав на копійку. Зараз 51,51. У банках та обмінниках ціни трохи вищі. Оборонний кластер Brave-1 оголосив прийом заявок на щорічний конкурс стартапів Battle Proven. Він стане частиною Defense Tech Valley – найбільшого оборонно-технологічної події в Україні, яку 16-17 вересня прийматиме Львів. Загалом очікують понад 7 тисяч учасників із півсотні країн, зокрема провідних міжнародних інвесторів та представників оборонної індустрії. І на сам кінець про космос. НАСА представило роботів та дрони, які планують відправити на місяць, перш ніж там почнуть жити астронавти. До слова, у місячну базу, яка працюватиме на ядерній та сонячній енергії, планують інвестувати 20 мільярдів доларів протягом наступних 7 років. Як очікується, з нею ще зможуть проводити наукові експерименти, потенційно видобувати цінні ресурси та, ймовірно, подорожувати на Марс.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Як і анонсував раніше, в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир екіпажу безпілотних літальних комплексів батальйону «Кратос». Самус, доброго раночку вам.
4: Доброго раночку.
3: Трошки поближче, будь ласка, до мікрофончика. Разом з Самусом до нас прийшли і побратими, і так би мовити, фотогігієнічний побратим собака Тор. Який тут став героєм наших всіх.
5: Ви поки попрацюєте, телефони. Я з Тором пограюся.
3: Ні, Саш, треба працювати. Розкажіть про себе, розкажіть, будь ласка, де ви, чим займаєтеся і яка роль Тора саме в вашому колективі?
4: Я командир екіпажу ударних FPV.
3: Так. Кажіть.
4: Так. Чим займаємось? Працюємо по ворогу активно, на оптовому вікні, на радіо.
3: Угу.
4: Тримали багато напрямків в цьому плані. Роль Тора – це замполіт нашого екіпажу, скажімо так, і наша охорона безпосередньо. Тобто він нікого до нас не підпускає і не дає нам повісити носа навіть в самих складних ситуаціях.
5: Клас. Ну, це завжди так. Собачки допомагають дуже сильно. Скажіть, будь ласка, в цивільному житті чим ви займаєтеся? Окрім війни, що приносить задоволення?
4: Музика, вірші, люди. Позитивні, гарні люди.
5: Ви розказували про якісь треки чи то вірші, які були навіть в якихось певних фільмах. Розкажіть трішки детальніше, щоб ми розуміли.
4: Один із моїх віршів про війну, написаний ще в 2014 році, був в серіалі «Окуповані». Там його можна побачити в кінці в титрах і в третій серії. Там є такий уривок, де чоловік сидить в окупації і читає своїй вчительці української мови мій вірш про те, що все буде добре. Все буде Україна.
5: Круто.
3: А от я правильно розумію, ви від піхоти до безпілотних систем пройшли шлях?
4: Так, ми пройшли великий шлях і доволі такий важкий шлях з піхотного батальйона до батальйону безпілотних систем. І знаєте, саме тому наші командири дуже вміють берегти особовий склад, переживають і розуміють, що те, чого ми досягли, це досягнуто великими силами, нервами.
3: Ну, да.
4: І тому всі, хто до нас доєднаються, будуть розуміти, що вони будуть більш в безпеці і за них будуть дійсно переживати.
3: Піхота бачила, да, все.
5: Це точно. Якими якостями, на вашу думку, має володіти хороший майбутній оператор БПЛА? От обов'язково проходити такий самий великий шлях, як у вас, чи можна з нуля? І якщо з нуля, то що найкраще буде для людини?
4: Якщо з нуля, Та взагалі не важливо, з нуля чи не з нуля. Головне – бажання. Mm-hmm. Якщо у людини є бажання, він може досягти всього. Я можу навести вам приклад. В мене є на позиції мужчинчик, 50 років.
3: Так.
4: Він до цього був взагалі строїтелем. І в нього зараз дуже великий успіх. Він вже навчився робити все. Він дуже гарний сапер. Він вміє довести до цілі. І зараз він навіть добре навчився вже пілотувати.
3: Це типу дроном він може замінувати територію.
4: Так, ну поки що на бойових досконально він не пілотує, але він до того йде. Він постійно вчиться на симуляторах, тобто на мініках. І рано чи пізно він уже почне займатися тим, що буде літати сам.
3: А скільки часу пройшло з того моменту, як він почав вчитись?
4: Ну, він п'ятий місяць, як з нами, заступає на позиції. І дійсно, людина просто хоче, і тому вона вміє. Тому саме головне – бажання.
3: Тому
4: якщо
3: кажемо,
4: є бажання, то буде все. Якщо людина не хоче, ну, її не заставиш, ви самі розумієте, в будь-якій справі, не тільки в нашій.
3: Розуміємо. Так, у нас ще є бажання з вами зіграти в гру, дізнатися, що можуть ваші дрони. Зробимо ми це за 2 хвилини. А зараз, поки пісня української перемоги, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир екіпажу безпілотних літальних комплексів батальйону «Кратос» «Самос». Дочекайтеся, попереду цікава розмова.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Синє духом, незломлені страхом, російське правління

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас приєдналися. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир екіпажу безпілотних літальних комплексів батальйону «Кратос» Самус. Ще раз вам вітання.
2: Вітання.
1: Граємо в гру.
2: Грайте, ви грайте, я з торопу.
1: Почекай вже. Попрацюй трошки. Значить, ми хочемо дізнатися, чи може ваш дрон певні виконувати завдання. Ми, звісно ж, зробили як гумористичного характеру, так і якісь серйозні. І ви відповідаєте, чи да, чи ні, можете щось додати від себе. По 5 питань від Саші і від мене.
3: Коментарі вітаються. Да. Готові?
2: Готові.
3: Поїхали. Чи може ваш дрон скинути каву побратиму?
2: Ну, він може її занести разом з собою тільки.
3: Ага. Окей, добре. Чи може
2: і
3: ваш дрон...
2: тільки каву.
1: Ну, да.
3: Чи може ваш дрон влаштувати полювання на ворожу антенну?
2: Постійно влаштовує.
3: Робити
2: ворожі таке. Антени – це для нас взагалі персик.
3: Добре. Зрозуміло. Чи може ваш дрон знайти загублений телефон командира?
2: На жаль, ні.
3: Але було б непогано.
2: Хай шукає сам.
3: Чи може ваш дрон допомогти скоригувати артилерію?
2: Так, може.
3: Обов'язково?
2: Ну, обов'язково скоригує, да. Якщо потрібно. Головне, щоб артилерія його не приземлила.
3: Це
2: ну,
3: точно. Да. Чи може ваш дрон пролетіти тихо, щоб ніхто не помітив?
2: Ні.
3: Не може.
1: Трошки шуму.
3: Шкода.
1: Чи може ваш дрон працювати під дощем?
2: Ну, певний час так, до 10 хвилин. І все ж залежить від того, який дощ, ви ж самі розумієте.
1: Ну, да. Якщо щільний, то навряд чи. Чи може ваш дрон зняти TikTok?
2: Ну, я думаю, якщо його навчити, то він зможе.
1: Може,
3: але
1: дрон
3: точно.
1: Командиром не вітається.
3: Да.
1: А чи може ваш дрон залетіти в вікно з першої спроби?
2: Ну, звісно, у нас професійні пілоти.
1: Зрозуміло.
2: Дрон залетить не тільки в вікно з першої спроби.
1: Але і вікно рашиста. Чи може ваш дрон вступити в бій з ворожим дроном і виграти?
2: Так,
1: так.
2: Звісно.
1: Наостаночок, чи може ваш дрон побачити потенційного рекрута?
2: Ну, якщо він буде гуляти не в тій зоні, в якій потрібно, то, звісно, він його побачить. Головне не перепутати.
1: Окей. Добре. Так, як виглядає потенційний рекрут до вашого батальйону? І взагалі, значить, хто це? І які навички потрібні, щоб до вас потрапити? Ми дізнаємось за 2 хвилини. Поки ще одна коротка пісня української перемоги. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні я

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви що до нас доєднались, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» командир екіпажу безпілотних літальних комплексів батальйону «Кратос», пан Самус. Ще раз вітання вам.
2: Вітання вам.
1: Кратос звучить дуже потужно. Чим сьогодні ваш батальйон відрізняється від інших підрозділів? Похваліть себе, так би мовити.
2: Ну, похвалити себе, ви знаєте, це ми завжди вміємо.
1: Ну, давайте.
2: Ну, чим відрізняється? Тим, що ми пройшли шлях від піхотного батальйону до безпілотного. Всі наші командири – це бойові командири, які спочатку командували піхотними розрахунками, мінометними і так далі. Тобто вони дійсно вміють берегти свій особовий склад, вони переживають за своїх людей, вони думають, як покращити те, що ми маємо зараз, як стати в чомусь першими і кращими за всіх. Тому і так.
1: Так. Кого зараз найбільше потребує батальйон? Ми знаємо, що до нас часто приходять, кажуть, потрібні діловоди, потрібні водії.
3: Зрозуміло, що це, напевно, пілоти найбільш затребувані зараз. Але в цілому, якщо є якісь, можливо, там і умовно тилові посади, не тилові посади, розказуйте, кого потрібно зараз найбільше?
2: Слухайте, та взагалі потрібні всі. Потрібні і пілоти, і сапери, і інженери, і техніки, і, я думаю, також діловоди. Потрібні люди, які мають бажання працювати і бажання перемогти в цій війні.
3: Мотивовані. Найголовніше, щоб це були мотивовані люди. Так. Добре. А що отримує людина, яка до вас приходить? Ну, тут ми хочемо поговорити про плюшки, знаєте, про забезпечення. Тобто, нехай це буде для когось звучати дивно, але там харчування, одяг і так далі. Це все ж важливо для військових. Розкажіть.
2: Ну, слухайте, в нас в батальйоні щодо цього не ображають. Гідне забезпечення грошове, харчування також, одягають нормально. Відносяться до всього з розумінням, до солдатів відносяться з повагою.
1: Кота і собаку видадуть, якщо що.
2: Так, якщо що, кота, собаку з собою брати не потрібно, в батальйоні видадуть.
3: Так, ну давайте нагадаємо, що наш сьогоднішній герой прийшов своїм другом, собакою Тором, тому що не всі розуміють, про що ми.
1: І зараз вся увага до Тора, тому ми іноді тупимо в ефірі.
3: Відволікаємося. Якщо людина зараз нас слухає і думає, можливо, я теж буду корисним, як долучитися?
1: Ми знаємо, що можна через перший центр рекрутингу до вас доєднатися, як ще?
2: Так, також у нас є сайт Kratos Army, ми є в Телеграмі, ми є в Фейсбуці і в усіх соцмережах. Просто пишіть Kratos і ви нас знайдете, подавайте заявку і з вами обов'язково зв'яжуться.
1: Да. А якщо хочете подивитися, як ми тут класно проводимо час в соцмережі Радіо Байрактар, я думаю, ви побачите, хто у нас був в гостях. Пане Самусу, дякуємо вам, бережіть себе і свій особовий склад, приводьте ще Тора, приходьте самі і слава Україні.
2: Дякуємо вам, героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед запитання ознайомі без інструкції та контактуйтесь з лікарем.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль – головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
9: Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Радіо «Байрактар». Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес-Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин. Вінницька область».
1: Радіо Байрактар. Кажеш,

0: Тільки цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс». Мільйон гривень чекають на тебе. АТ Банк Клірингов Дім. Ліцензія МБУ №71 від 02.23 року. Деталі на сайті lavina.mobua. Живий звук.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний.
2: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
6: Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Небезпечно, мережі лагодять. Громадян закликають економити струм з 18 до 22. Далі про ворожий терор. Окупаційна армія вдарила дроном по Зрябниці на Харківщині. Поранені двоє людей. Безпілотник влучив у дорожнє покриття. Пошкоджений автомобіль. Координаційний штаб спільно з дипломатами запустили інформаційний ресурс «Stop Russia Recruiting» – усе, аби викривати російську систему вербування іноземців на війну проти України. На сайті є інформація про схеми, масштаби вербування та географію роботи російських вербувальників. Додам, наразі відомо про майже 30 тисяч іноземців у лавах окупаційної армії. Сьогодні день екстреної медичної допомоги. Вітаємо і дякуємо людям, які першими приїжджають туди, де потрібні порятунок, швидке рішення і холодна голова. Людей, які працюють уночі під час тривог, після обстрілів, на трасах, у домівках і в найважчі хвилини для пацієнтів та їх рідних. А тепер про підсумки учорашнього міжнародного саміту міст і регіонів. Україна з іноземними партнерами підписала 22 угоди про співпрацю. Вони охоплюють 10 областей України, переважно прифронтових, а також представників понад 10 країн світу. Фокус на відновленні громад, міжмуніципальному партнерстві, підтримці прифронтових територій, а також розвитку освіти та місцевого самоврядування. І на сам кінець, в Україні офіційно з'явиться День української музики. Парламент ухвалив відповідну постанову. Свято щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. Дату обрали не випадково. Вона пов'язана із фестивалем «Червона рута» 89.

2020 року. Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Девіз «Іду на ви» – це бойове попередження князя Святослава Хороброго. Фактично, ССО використовують фразу віком понад 1000 років. Частина операції ССО досі засекречена настільки, що позивні операторів не розголошують навіть після виконання місії.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в

Я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо.
1: Байрактар. Він наш герой. Кіборг Євген Подолянчук. Позивний «Скаут». Євген народився 4 липня 1991 року у Черкасах. У 2008 році вступив на факультет розвідки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який закінчив з відзнакою. Навряд у свої 14 років Євген Подолянчук міг припустити, що усі здобуті їм навички у Національній українській скаутській організації «Пласт» у подальшому стануть у нагоді. У віці 21 року Сергій вступив на військову службу. У віці 23 років боронив Донецький аеропорт. Скаут став розвідником, керував групою 3-го окремого полку спеціального призначення. Побратими згадують, що Євген працював на найбільш небезпечних позиціях, дбаючи при цьому про інших бійців. Також чоловік облаштував медпункт для поранених, шляхи до якого позначив червоними хрестами та стрілками. Потім за цими знаками новоприбулі бійці могли навіть у розпал бою координувати евакуацію поранених. Під час оборони ДАПу Євген робив малюнки з інструкціями щодо ведення бою, навичок бійців та розвідників для виживання в екстремальних умовах. Вже після загибелі скаута побратими вивезли ці малюнки з Донецького аеропорту. Зараз їх зберігають у музеї полку, де служив Євген. Деякі пошрамовані уламками. 14 вересня 2014 року Євген Подолянчук пішов у кількагодинний бій. Група спецназу, яку очолював скаут, показала величезну мужність та професіоналізм. Але під час мінометного обстрілу російськими бойовиками він отримав важке осколкове поранення у голову. Помер Євген по дорозі у лікарню. Йому було 23. Євген хотів, аби після смерті його іменем назвали «пластовий курінь». Так і сталося. Один із таборів носить ім'я скаута. Ще за життя Євген Подолянчук удостоєний нагрудним знаком пошани, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та залізним пластовим хрестом посмертно. Посмертно у 2015 році скауту присвоїли чергове військове звання – капітан. Ім'я Євгена Подолянчука носять вулиці у Кропивницькому та рідних Черкасах. Євген Подолянчук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
10: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40%. На понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
11: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
13: Проект «Життя наповно» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: З нагоди Дня сил спеціальних операцій спеціально для бійців 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго лунає одна з їхніх улюблених пісень.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Ле

пам'ятані, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: ніж один.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару по Миколаївці Донецької області. Внаслідок терористичної атаки загинули 5 людей, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. Крім того, окупанти завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Зазнали пошкоджень 6 осель, люди не постраждали. Далі про безпечне небо. В кожному регіоні зараз є батальйони повітряних сил з дронами-перехоплювачами. Про це розповів заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. За його словами, ці батальйони оснащені ракетами малої дії та дронами-перехоплювачами, що спрощує протидію реактивним ворожим безпілотникам. Тепер про весняну посівну майже на фініші. Аграрії засіяли понад 5,5 мільйонів гектарів полів, а це 94% від того, що планували. Найбільше кукурудзи, пшениці, ячменю, гороху та вівса. Зібрати ж планують понад 60 мільйонів тонн зернових, майже як і торік. Далі про національне мультипредметне тестування. Хамити під час іспиту не слід. Невічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру та учасників може позбавити права скласти тести, нагадують в Українському центрі оцінювання якості освіти. Дочасно може завершитися іспити, якщо списувати. Основні сесії НМТ тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. І наостанок про бокс. Український чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик має провести захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської ради. В організації назвали наступного суперника Усика. Ним має стати володар тимчасового пояса німецький боксер Агіт Кабаєл. Нагадаю, минулої суботи Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріку Верховена. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас –

0: втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

0: Новий вид національного спорту – це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже «А де список?»
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Підрозділи Сил спеціальних операцій України стали першими серед країн, які не входять до НАТО. Чий підрозділ сертифікували для Сил швидкого реагування Альянсу у 2019 році. До складу ССО входять не лише підрозділи спеціального призначення, а також психологічних операцій. Основні задачі ССО – спецрозвідка, нальоти, диверсії, робота в тилу ворога, коригування ударів. Оператори ССО часто працюють маленькими групами по 4-12 людей.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Історик, бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. До повномасштабної війни він навчався на історичному факультеті та працював гідом, захоплюючись минулим. Проте у 2023 році чоловік доєднався до війська і після навчання та бойового злагодження прийняв власне рішення – стати саме медиком, щоб рятувати життя на нулі. Один із перших виходів в окопи став для нього справжнім іспитом. Після скиду з ворожого дрона боєць отримав осколкове поранення під пахву. Історику довелося проводити складну маніпуляцію, щоб дістати осколок вночі у холодному бліндажі при світлі ліхтаря під постійними обстрілами. Працюючи на адреналіні, медик впорався. Поранений вижив і згодом повернувся у стрій. Під вогнем та на вогневих позиціях історик першим приходить на допомогу, зупиняє кровотечі та витягує побратимів із небезпеки. Колись він розповідав про історію іншим, а тепер сам став її невід'ємною частиною на полі бою. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
10: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Ударні дрони «Хорнет» вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні Сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
16: Але, Костя?
15: Але в мене є пісня про «Хорнет». «Хорнет». Той ударний хорне, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той хорне. Ту-ру-ру-ру-ру.
17: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо «Байрактар».
12: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: З нагоди Дня сил спеціальних операцій спеціально для бійців 4-го окремого полку ССО «Рейнджерс» лунає одна з їхніх улюблених пісень.
1: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
6: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
7: 31 травня, 16.00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я йдеру, зіберу, сумів.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027

0: краще, ніж один.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Україну дронами та ракетами. В Одесі шахет вибухнув посеред міста. Палають автівки, пошкоджені магазини. Повідомляється про поранених. Над Одесою здіймається величезний стовп диму. Балістикою ворог атакував Дніпро. Попередньо минулося без постраждалих. Далі про підтримку. Чехія законтрактувала для України близько мільйона артилерійських снарядів. Йдеться про великокаліберні боєприпаси, які мають поставити до кінця року у межах чеської ініціативи. Половину снарядів Україна вже отримала. Подальше збільшення поставок можливе, але залежить від фінансування, кажуть посадовці. Торік Сили оборони України за цією програмою отримали близько 2 мільйонів боєприпасів. Тепер про розширення співпраці з африканськими країнами. Україна планує відкрити посольство у Замбії та генконсульство у Кейптауні. В останні роки Україна вже відкрила 8 нових посольств в Африці. Загальна кількість українських дипломатичних місій на континенті зросла до 18. Наша країна продовжить розширювати дипломатичну присутність на континенті. Спільно з країнами африканського континенту працюватиме над зміцненням продовольчої безпеки, розвитком інфраструктури та освітнім партнерством. Далі про чтиво. Ще 9 російських книжок до переліку антиукраїнських видань додало Держкомтелерадіо у травні. У відомстві зазначають, їхній зміст спрямований проти незалежності України, містить пропаганду насильства та ворожнечі. Загалом у списку уже 677 таких видань. І наостанок, 2 нові монети номіналом 10 гривень ввели в обіг в Україні. Вони присвячені областям, які щоденно потерпають від обстрілів РФ – Сумській та Чернігівській. На реверсі кожної монети – мапа України з виділеним регіоном.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю.

зможу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: ССО часто виконують задачі глибоко в тилу противника, інколи за десятки або сотні кілометрів. Під час повномасштабної війни ССО стали одним із ключових інструментів для наведення «Хаймарс» та далекобійних ударів. У ССО є власні центри підготовки, де навчають за принципом «спочатку навчання, потім бойова робота». Один із неофіційних принципів ССО – «тихо прийшов, тихо пішов».
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло,

мене зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
11: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
13: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Проект «Життя наповно» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Киян готуй до терактів.
17: Так, здається, Костя, ти забув додати, жити в Україні – це коли киян готують і до терактів.
16: Працівників держпідприємств інструктують, як діяти під час збройного нападу в приміщеннях.
18: Ми вже навчені, мені здається, але трошечки не так.
16: А як?
18: Ну, от змоделюємо ситуацію.
16: Яка?
18: Насувається ядерна небезпека. Що роблять українці?
16: На щековицю збираються, там якісь пестощі, розпуста. Коли, як не зараз, Саш?
18: Ясно. Рашка погрожує знищити Київ. Що роблять українці?
16: Та що, ну, мемчики про те, яке воно старе, типу, що ледь слово вже вимовляєш.
18: А де безпекові заходи? Де оце всі? Покиньте Київ.
16: Не умнічай. Загалом, правила безпекові треба знати.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар.
13: Все буде Україна.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Піранія АВД 360. Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. Саме перешкоди, з якими стикаються захисники України на полях сучасної війни, мотивують українських інженерів шукати нові шляхи та створювати засоби для придушення сил противника на землі, воді та у повітрі. Комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від москальських дронів «Пірання АВД-360» розроблений українською компанією «Піранья-Тех». Успішно пройшов польові випробування. Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат, ворожий БПЛА або зависає в повітрі та здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає. «Піранья» глушить не тільки рашистські ланцети, а й кацапську супутникову систему навігації «ГЛОНАСС». Окупанти на нашій землі не зможуть нічого не бачити і не чути, окрім похоронного маршу. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
1: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі про позиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
5: Радіо Байрактар.

З нагоди Дня сил спеціальних операцій спеціально для бійців 6-го окремого полку ССО «Рейнджерс» лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
12: Реклама.
13: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. Російські загарбники цілеспрямовано вдарили шахедами по Одещині. Четверо поранених, пошкоджено житлові будинки, продовольчий магазин, загорілися кілька автомобілів. У Павлограді на Дніпропетровщині пошкоджено 6 житлових будинків, люди цілі. Далі про навколишнє. Через війну Росії проти України пошкоджено або під загрозою знищення близько 1000 природоохоронних об'єктів. Окупанти захопили 8 природних заповідників і 10 національних парків. Серед них Асканія Нова та Чорноморський біосферний заповідник. За підрахунками Держекоінспекції, збитки довкіллю вже сягнули 7 трильйонів гривень. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Це допоможе підвищити прозорість використання державних коштів, зазначили в уряді. А ще документ – частина домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 мільярди доларів фінансової підтримки. Далі про послуги. У Польщі оновили консульський збір для українців. Відтепер за оформлення закордонного паспорта треба сплатити 90 доларів, за внесення до консульського обліку – 20, а за реєстрацію шлюбу – 100 доларів. Нові ставки запровадили у посольстві України у Варшаві, а також у консульських установах у Любліні, Кракові, Гданську, Вроцлаві, Познані та Жешові. І наостанок українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги, який 31 травня прийматиме Рабат у Марокко. Для Магучих це буде перший старт літнього сезону. Левченко вийде у сектор після перемоги на попередньому етапі у Китаї, де вона підкорила висоту 1 метр 99 сантиметрів. Це поки що все про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
0: Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: З нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
2: ССУ України – один із небагатьох спецназів світу, який одночасно має досвід Великої війни, НАТО-сертифікацію, реальні операції в тилу ядерної держави. Частина груп ССУ може автономно працювати кілька діб без зовнішнього забезпечення із власним зв'язком, медициною, навігацією та розвідкою. Операції ССУ відбуваються без шевронів, ідентифікації та публічного підтвердження. У 2022 році групи ССУ брали участь у боях за Гостомель, Бучу та Ірпінь. ССО – один із небагатьох родів військ, де велика ставка робиться на нестандартне мислення, а не лише на виконання наказу.
1: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: легше, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дія акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
13: 27 травня сьогодні відзначають своє 10-річчя сили спеціальних операцій.
14: Здурів чи що?
13: Костя, я так показую, що їхній символ вовкулака.
14: Окей.
13: Перевертень ще називають також з ременем. Це відсилка до козаків-характерників, насправді, які за легендами вміли перетворюватися на вовків,
14: так,
13: бачити вночі і ловити кулі голими руками.
14: Враховуючи, що ми про ССО не знаємо майже нічого, може це і не легенда, Саш.
13: Все можливо.
15: Іду на ви, коли країні так потрібно,

0: що безперечно має значення, коли на моїй землі трапилась війна, іду на ви, це моє спецпризначення.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медікал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
10: Деталі за телефоном 044-204-4040.
11: «Оксфорд Медікал» 204-4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

З нагоди Дня сил спеціальних операцій спеціально для бійців 8-го полку ССО імені князя Ізяслава Мстиславовича лунає одна з їхніх улюблених пісень.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так – справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
11: Україна – це країна суперлюдей.
12: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
11: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду накрила Україну. У Вінниці та на Львівщині сильні дощі, місцями гроза, а в Гайсині на Вінниччині град. На трасі між Хмельницьким та Кам'янцем-Подільським буревій повалив дерева на дорогу. Аналогічна небезпека на Житомирщині. На Черкащині рух на заблокованій ділянці довелося відновлювати поліцейським. Тим часом у Київській області оголосили штормове попередження через грозу. Погіршення погоди очікується найближчої години та триватиме до кінця доби. Далі про викриття брехні ворога. Російські загарбники не захопили село Гранів на Харківщині. Черговий інформаційний вкид спростували у 14-му армійському корпусі Сил оборони. Захисники тримають рубежі, ефективно стримують атаки ворога та завдають йому відчутних втрат. Далі про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Відтепер витяг із реєстру ветеранів дозволено в цьому випадку використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Отримати витяг можна абсолютно безплатно, швидко і незалежно від місця реєстрації, дистанційно через портал «Дія» або у паперовому вигляді у ЦНАП. Далі про здоров'я. В Україні завершився епідсезон грипу та застуди. За даними Центру громадського здоров'я, від кінця вересня до 17 травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч людей. Медики зазначають, цей сезон минув стабільно, без надмірного навантаження на медичну систему, а пік захворюваності був нижчим і вдвічі коротшим, ніж торік. І наостанок, сьогодні День захисту від сонця. Відзначається напередодні спекотних літніх днів та відпусток. Цей день нагадує людям про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.
0: Новини на радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Українські ССО вже вивчають як приклад сучасної війни в арміях інших країн. Девіз «Іду на ви» – це бойове попередження князя Святослава Хороброго. Фактично, ССО використовують фразу віком понад 1000 років. Морський центр ССО – єдиний морський компонент Сил спеціальних операцій України. Він має бойових плавців, підводне мінування і амфібійні групи. Частина операторів ССО проходить навчання за програмами, адаптованими з курсів американських Green Berets та британських SAS.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших на радіо «Байрактар».
2: Ліна Костенко. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної Неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви.
0: Радіо «Байрактар».
1: Скажи мені.

0: Страт, брат.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
17: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
18: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Ударні дрони Hornet вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні Сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
4: Але, Костя?
5: Але в мене є пісня про Hornet.
4: Hornet. Той ударний Хорне, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той Хорне.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
20: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна!
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсами.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Павук Добхіна. Українські інженери з 3-ї штурмової бригади разом із Brave-1 та Omnitech зібрали справжнє диво – дрона-павука зі штучним інтелектом. Це не просто ще один безпілотник у небі, це зв'язковик, який працює як надійний месенджер між штабами та ударними дронами. Мова про новий дрон «Павук Добхіна». Його назва має особливий сенс. Добхін – це ігровий нікнейм загиблого побратима. І тепер його ім'я живе у машині, що допомагає нищити ворога. Створений у польовій майстерні «Тройки», цей дрон несе не лише технологію, а й пам'ять, силу та помсту. Фішка павука у його штучному інтелекті. Він сам фіксується на місцевості, тримає стійкий зв'язок на дистанції понад 50 кілометрів і забезпечує дорогу в тил ворога для наших ударних дронів. Завдяки йому українські безпілотники з'являються за спинами москалів, як примари, і методично клацають їхню ППО, логістику та інші цілі. Павук Добхіна не тільки встиг наздогнати іноземні аналоги, він їх перевершив. І тут головне, ми відповідаємо на агресію не тільки зброєю, а й розумом, креативом і пам'яттю про тих, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Слава героям!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
8: Я і друзі розумію.
7: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
9: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: З нагоди Дня сил спеціальних операцій спеціально для бійців 140-го окремого центру ССО Збройних сил України лунає одна з їхніх улюблених пісень.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар».
2: Реклама на радіо «Байрактар». Мороз.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу. Застосування ознайомлення з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
4: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу сил оборони. Україна запускає логістичний локдаун у тилу російської армії. В загарбників вже зараз рекордні втрати і вчетверо збільшилось знищення логістики, складів, техніки, командних пунктів, зазначили у Міноборони. Наразі виділено додаткові 5 мільярдів гривень на придбання сучасних дронів. Прямі закупівлі вже почались, а результати стануть відчутними на фронті уже влітку, додали у відомстві. Далі про ситуацію на Одещині. До 11 зросла кількість поранених внаслідок нещодавнього удару російських загарбників. Серед них двоє дітей. Пошкоджені відділення пошти, магазин і легкові автомобілі. Пожежу рятувальники вже ліквідували. Тепер про освіту. В Україні зросла кількість охочих складати мультипредметний тест. Цього року на НМТ зареєструвалися 355 тисяч осіб, і це на 40 тисяч більше, ніж торік. Такі дані Українського центру оцінювання якості освіти. Понад 100 тисяч – це випускники минулого року, які хочуть спробувати свої шанси ще раз або покращити результат. Водночас найстарші зареєстровані учасниці тестування – понад 70 років. Основні сесії тривають до 25 червня, а додаткові – у липні. Далі про фінанси. Долар встановив новий рекорд. Додав 3 копійки і офіційний курс від Нацбанка на завтра вперше – 44 гривні і майже 30 копійок. Євро теж додав – 51 гривня і 54 копійки. І наостанок про теніс. Еліна Світоліна перемогла іспанську суперницю та вийшла до третього раунду Ролан-Гароса. Наступна суперниця українки – Тамара Корпач, 95-та ракетка світу, що представляє Німеччину. Сьогодні на турнірі проводять свої матчі ще дві українки – Марта Костюк та Юлія Стародубцева. А от Дар'я Снігур зачохлила ракетку.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Девіз «Іду на ви» – це бойове попередження князя Святослава Хороброго. Фактично, ССО використовують фразу віком понад 1000 років. Частина операції ССО досі засекречена настільки, що позивні операторів не розголошують навіть після виконання місії.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: все буде добре. А якщо ні, буде контент.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Це була реклама на радіо «Байрактар».
10: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
13: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
12: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Киян готують до терактів.
16: Так, здається, Кость, ти забув додати «Жити в Україні» – це коли... Киян готують і до терактів.
15: Працівників держпідприємств інструктують, як діяти під час збройного нападу в приміщеннях.
17: Ми вже навчені, мені здається, але трошечки не так.
15: А як?
17: Ну, от змоделюємо ситуацію.
15: Яка?
17: Насувається ядерна небезпека. Що роблять українці?
15: На щековицю збираються, там якісь пестощі, розпуста. Коли, як не зараз, Саш?
17: Ясно. Рашка погрожує знищити Київ. Що роблять українці?
15: Та що, ну, мемчики про те, яке воно старе, типу, що ледь слово вже вимовляєш.
17: А де безпекові заходи? Де оце всі? Покиньте Київ.
15: Не умнічай. Загалом, правила безпекові треба знати.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні – мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

прім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
2: Я єдину зібров зумів.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золото. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Хрещатик люблю.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Пломбір, що можна їсти просто без причин.
1: Три ведмеді! Краще, ніж один.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингов Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки негоди. У центрі Івано-Франківська помітили смерч просто над житловими будинками. Сильний вітер повалив дерева на Хмельниччині та Черкащині, через що подекуди перекриті дороги. У Вінницькій та Львівській областях пройшов град, а на Київ насуваються нові сильні зливи. Синоптики прогнозують, дощі та сильний вітер затримуються до кінця тижня, а на початку літа знову потеплішає. Далі про військо. У навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Навчання проходитиме з акцентом на дії у складі малих тактичних груп та протидію ворожим дронам. Наразі нову програму впроваджено у 6 навчальних центрах. До слова, з червня в Україні стартує масштабна реформа армії, що передбачає суттєві зміни у забезпеченні та комплектуванні військ. Тепер звістка з парламенту. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі. Це одна з вимог для розблокування майже 3,5 мільярдів доларів від Світового банку. Закон, зокрема, має врегулювати механізм поділу великих закупівель на лоти, що допоможе невеликим регіональним компаніям долучатися до масштабних тендерів. Далі про освіту. В Україні не планують швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання. Причина у безпековій ситуації. Тож поки основним інструментом вступу залишатиметься національний мультипредметний тест. Спрощена версія ЗНО. І наостанок про футбол. Сьогодні відбудеться вирішальний матч Ліги конференції між англійським клубом Crystal Palace та іспанським Rayo Vallecano. Зустріч розпочнеться о 22-й. Цього сезону англійські клуби мають можливість оформити своєрідний требл у Єврокубках. Астон Вілла вже виграла Лігу Європи, Арсенал зустрінеться з Paris Saint-Germain у фіналі Ліги чемпіонів, а Crystal Palace побореться за трофей Ліги конференцій.
0: Новини на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: З нагоди 10-ї річниці Сил спеціальних операцій Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Підрозділи Сил спеціальних операцій України стали першими серед країн, які не входять до НАТО. Чий підрозділ сертифікували для Сил швидкого реагування Альянсу у 2019 році. До складу ССО входять не лише підрозділи спеціального призначення, а також психологічних операцій. Основні задачі ССО – спецрозвідка, нальоти, диверсії, робота в тилу ворога, коригування ударів. Оператори ССО часто працюють маленькими групами по 4-12 людей.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Геннадій Афанасьєв, позивний Тор. Геннадій Афанасьєв народився 8 листопада 1990 року у Сімферополі. Хоча Геннадій зростав у російськомовній родині, його віддали до українськомовного дитячого садка. Ще змалечку Геннадій мав любов до української культури. Навчаючись у школі, він разом з іншими дітьми готував спектаклі за мотивами творів українських письменників. Після окупації Криму у 2014 році Геннадій разом з матір'ю стали волонтерами. Вони передавали їжу та одяг до заблокованих українських військових частин. Перед так званим референдумом Геннадій знімав відео на підтримку проукраїнських активістів, читаючи вірш Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?». 9 травня 2014 року працівники ФСБ незаконно затримали Геннадія Афанасьєва у Сімферополі. Його звинуватили у тероризмі та підготовці підриву пам'ятника Леніну. Після жорстоких катувань Геннадію довелося дати неправдиві свідчення проти своїх так званих співучасників, зокрема проти Олега Сенцова. Але згодом на суді він відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони були дані під тортурами. Окупанти визнали Геннадія винним у тероризмі та засудили до 7 років колонії суворого режиму. В ув'язненні Геннадій Афанасьєв провів 767 днів. У 2016 році він повернувся в Україну у рамках обміну полоненими, але з підірваним здоров'ям. Геннадій займався правозахисною діяльністю, боровся за звільнення бранців Кремля. Свій досвід полону він описав у книзі «Піднятися після падіння». Власним коштом чоловік створив програму реінтеграції ветеранів АТО. Завдяки йому більше 200 ветеранів безкоштовно отримали нову професію і змогли повернутися до цивільного життя. З початком повномасштабного вторгнення Геннадій Афанасьєв долучився до 130-го батальйону ТРО. Його мати розповіла, що Геннадій ночував під ТЦК, поки його не взяли до війська. Боєць захищав Київ, обороняв Ірпінь та Бучу, воював на Харківщині, Донеччині та Луганщині. 18 грудня 2022 року Геннадій Афанасьєв загинув під Білогорівкою Луганської області. У листопаді Геннадію присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Геннадій Афанасьєв – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Пробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
5: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: 27 травня сьогодні відзначають своє 10-річчя сили спеціальних операцій.
9: Здурів чи що?
8: Якось цей так показує, що їхній символ вовкулака. Перевертень ще називають також з ременем. Це відсилка до козаків-характерників, насправді, які за легендами вміли перетворюватися на вовків,
9: так,
8: бачити вночі і ловити кулі голими руками.
9: Враховуючи, що ми про ССО не знаємо майже нічого, може це і не легенда.
8: Все можливо.
10: Іду на ви, коли країні так потрібно, коли тремтять від страху вороги, коли від терористів помирають винні, без зайвих слів стаю. Іду на ви, для мене честь, то не прості слова, це те, що безперечно має значення, коли на моїй землі трапилась війна. Іду на ви, це моє спецпризначення.
5: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар.
5: Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 28 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, похолодніше. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах 15-22 із позначкою плюс. У центральних та східних областях теж дощитиме до 19 тепла. На півдні – мінлива хмарність до плюс 22. У Криму можливі невеликі опади, температурний максимум 21 тепла. У Києві у четвер, 28 травня, мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 15-17 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: З нагоди Дня сил спеціальних операцій спеціально для бійців 3-го окремого полку ССО імені князя Святослава Хороброго лунає одна з їхніх улюблених пісень.
1: Раз

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик, відбірний пломбірний!
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
11: Я біжу на

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Такмет – бойовий медик 141-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. До мобілізації у 2023 році він працював автомеханіком, повертаючи до життя двигуни автівок. Коли на початку служби йому запропонували стати медиком, він погодився. Проте справжнє розуміння важливості цієї справи прийшло вже на передовій. Тепер він лагодить людське життя у значно складніших умовах і без права на помилку. Майже весь свій час Такмет проводить на нулі. Під постійними обстрілами він дістає побратимів з-під вогню та стабілізує поранених там, де кожна секунда вирішує подальшу долю. Після одного з перших запеклих бойових зіткнень воїн остаточно зрозумів, що його місце саме тут. За час служби руки Такмеда зупинили кров та врятували вже кілька десятків життів бійців, які балансували на межі смерті. Раніше я ремонтував машини, а тепер людей. На фронті я зрозумів, наскільки це важливо, каже бойовий медик. Він продовжує виконувати свою місію на самому передньому краї, рятуючи тих, хто тримає оборону. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом. Щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Віримо в сили оборони. І не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ номер 71 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
0: Радіо Байрактар.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні я з

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ронні 13. Українське небо отримало нового гравця. Це Ронні 13. Ударний дрон з оптоволоконним управлінням, маневрений, точний і абсолютно безжальний. Від червня 2025 року він офіційно став частиною арсеналу Збройних сил України і вже встиг нагадати ворогу, що на українському фронті кожен зайвий рух може стати останнім. Ронні 13 – це багатоверстатник у світі безпілотників. Він може бути і бомбером, і розвідником, і навіть коригувальником артилерії, якщо раптом знадобиться. Особлива гордість цієї пташки – оптоволоконне управління, що дозволяє оператору керувати апаратом на відстані до 20 кілометрів. Все залежить від того, наскільки довгу котушку Ронні 13 тягне за собою. Завдяки своїй універсальності та простоті у використанні, український дрон легко збирати і запускати просто на полі бою. Щодо ваги, Ронні 13 не з легкодухих. Його максимальна злітна маса досягає 8,5 кілограма. Це як хороший херсонський кавун, тільки замість соковитої м'якоті – корисне навантаження у вигляді вибухівки. В залежності від конфігурації, він може нести від 3 до 5 кілограм корисної маси. І цього більш ніж достатньо, щоб зробити день російських окупантів пекельним. Ронні 13 уже працює на фронті, полює за ворогом і щодня доводить – жодна техніка противника не сховається, а жоден реп їх не врятує. Це ще один цвях у труну російських окупаційних військ. Слава нашим захисникам і захисницям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
17: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів – В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
20: 27 травня відзначають своє 10-річчя сили спеціальних операцій.
21: ССО – це наймолодша та найзасекреченіша гілка армії. Да. Якщо звичайна піхота – це молот, то ССО – це скальпель.
20: Дуже красиво ти сказав, Костя. А ще красиво сказав мій друг Толя, який був свого часу командиром батальйону, і це був піхота.
21: Так.
20: Він каже, сидимо завжди ж десь на позиціях, типу, так, багато роботи, приїжджає ССО, намісили глини і поїхали.
21: Так, ну, слухай, вони не тримають окопи, але роблять не менш важливу роботу. Залітають в глибокий тил ворога, роблять там ювелірну бавовну, викрадають генералів, ламають зв'язок і непомітно зникають. Здурів чи що?
20: Костей так показує, що їхній символ вовкулака. Перевертень ще називає також з ременем. Це відсилка до козаків-характерників, насправді, які за легендами вміли перетворюватися на вовків,
21: так,
20: бачити вночі і ловити кулі голими руками.
21: Враховуючи, що ми про ССО не знаємо майже нічого, може це і не легенда.
20: Все можливо.
21: Значить, пройти відбір, тобто селекцію в ССО – це справжнє пекло. Курсанти тижнями сплять по 2-4 години, бігають десятки кілометрів з мішками піску, проходять психологічний пресинг, відсіюється до 80-90% кандидатів.
20: Так.
21: Але це ті, хто прям в бойові якісь спецоперації.
20: Ну, взагалі ця селекція, або її ще називають Q-курс, то він лиш для діючих військових. Для цивільних там зовсім інший тест.
21: Ну, суть та сама, просто назва змінюється.
20: Не пали контору, Костя. А ще вони, ССОшники, кінти НАТО.
21: Прям кінти, прям на каву.
20: Давай, прям кінти назвемо. Окремі підрозділи українських ССО першими серед країн, що не входять до альянсу. Пройшли сертифікацію.
21: Так.
20: І тепер пацани з дівчатами мають право заступати на бойове чергування в складі сил швидкого реагування НАТО.
21: Тільки чомусь зараз НАТО просить наших бійців ССО їх чомусь навчити.
20: Попрошайки такі. Да? Ну, більшість їхніх операцій ми не дізнаємося ніколи. Я зараз про ССО або десь років через 50. Але знайте, якщо десь на окупованій території раптово вибухнув склад. Або самоліквідувався колаборант.
21: Ой-ой-ой.
20: Наймовірніше, це робота цих хлопців і дівчат.
21: Але ССО це не тільки в полі. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи ІПСО,
20: да,
21: це інформаційно-психологічна операція. Тобто ці військові воюють не лише автоматами, а й мізками, а зламуючи російські ефіри, запускаючи правильні чутки і змушуючи ворога панікувати без жодного пострілу.
20: Костя, ну ця інформація, чесно, була така, ніби, знаєш, чату GPT. Тобі от пісню краще.
21: Пісня є.
22: Іду на ви, коли країні так потрібно, коли тремтять від страху вороги, коли від терористів помирають винні, без зайвих слів стаю. Іду на ви, для мене честь, то не прості слова, це те, що безперечно має значення, коли на моїй землі трапилась війна. Іду на ви, це моє спецпризначення.
20: Зазвичай Ізюмов пише пісні з гумором, але ж ми розуміємо, сили спеціальних операцій можуть і штурманути студію.
21: Може бути.
20: Зі святом вас, дякуємо за вашу роботу.
23: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
24: Радіо.
23: «Байрактар».

0: корчма, брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

0: Якому на культурі ще й причиста мати. Липовою мати. Ой, чи пан, чи пробат, і чи не вмирати. Ей, ну, мохлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися?
1: Останню. Що, сучі діти, мучитесь?
3: Бідуємо.

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Health. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
8: Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Наша ціль

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Десь о 5

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Я, вода другима ж, села Крикісів, фірма. Що? Я фірма Старейка. Ну, не Старейка, бувші.

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Ударні дрони «Хорнет» вже стали одним з наймасовіших та найуспішніших засобів на Збройні Сили оборони для ураження російської логістики в глибокому тилу. Однак досі публічно про ці дрони відомо надзвичайно мало. Компанія-виробник не розкриває навіть їхніх загальних характеристик, але...
12: Але, Костя?
11: Але в мене є пісня про «Хорнет».
12: «Хорнет». Той ударний хорне, що жужжить над вухом, ти його послухай, і вже не можеш їсти, вже не хочеш пити, тут хоч би дожити, але московити будуть трохи вбиті. Ось такий той хорне. Ду-ру-ру-ру-ру.
11: А чому пісня про Хорнет набагато краще, ніж будь-які твої авторські пісні?
12: Хорнет робить дуже важливу справу.
11: Він допомагає. В тебе дуже класні пісні.
12: Дуже дякую.
11: Давай поговоримо про Хорнет. Поїхали.
13: Курс молодого бійця.
11: Американський Хорнет, або його ще називають Чершень, це найновіший супертехнологічний дрон-камікадзе літакового типу.
12: Так.
11: Тобто як літачок такий невеликий. Останнім часом про нього реально почали дуже багато говорити, бо він влаштував справжню дронову блокаду окупованого Донецька, тимчасово окупована Донецька, і ключових трас на Крим.
12: Нічого собі.
11: А росіяни в своїх панічних пабліках прозвали його «Марсіан-2».
12: «Марсіан»? Це тому, що розпропаганда каже, що за нас тепер воюють не тільки бойові комарі, а й інопланетяни?
11: Ні, Костя, хоча ідею ти їм вже підкинув.
12: Не дякую.
11: Росіяни прозвали цей дрон «Марсіан-2», бо його мізки, тобто те, що всередині, працюють на космічних технологіях американського марсохода.
12: Ти серйозно?
11: Так, Костя. Американські вчені навчили марсоход орієнтувати фотографуватися по-іншому. Значить, дрон через камеру безперервно фотографував поверхню під собою. От, комп'ютер миттєво порівнював ці картинки і так розумів свій маршрут. Це називається оптичною навігацією.
14: Нібіга собі.
11: А потім запхали цю систему в дрон Hornet.
14: Я вичаюсь, а Трампу вже дали за це Нобелівську премію?
11: А мали б когось, це ж не його розробка.
14: А докажи, судячи з його постійних заяв, все, що я в Америці придумав Трамп.
11: Логічно.
14: Ще до народження.
11: Ну так. Саме тому Hornet отримав мізки від найкращих світових IT-технологій. Чому отримав? Тому що його придумав генеральний директор Google.
14: Ого.
11: Щоб ти собі розумів. Так, коштує така штука порівняно недорого, для військової техніки менше, як 6 тисяч доларів.
14: Всього на все 4 ланоса, недорого.
11: Ось це ж ти міг би кожній своїй дружині залишити по ланосу і ще один собі.
14: Точно, я, дурак, Volkswagen Жук купив.
11: Тепер будеш мудріший.
14: Ну, да.
11: Ну, що ще цікавого про ту оптичну систему? Завдяки їй його неможливо заглушити жодним ребом, бо він взагалі не використовує GPS. Дрон просто дивиться собі на землю і дороги точно так само, як гелікоптер на Марсі.
14: Так.
11: Або, якщо він буде налаштований на роботу на тих самих радіочастотах, якими користуються самі росіяни. Він може і так працювати. І коли вони будуть коли він буде летіти так, якщо вони спробують його заглушити, то повністю вимкнуть зв'язок своїм солдатам.
14: Скажіть, будь ласка, чого нам цього не розказували десь на трудовому навчанні?
11: А на яких табуретках тоді б сиділи вчителі вдома?
14: Згоден.
11: Ну, Костя, трошки думай.
14: Да,
11: ну і на фінал. Зовні це двометровий літачок з міцного пінопласту, який майже невидимий для радарів, але здатний летіти на 130, десь 160 кілометрів в глибокий тил. Наче звичайний авто, він тримає швидкість близько 100 кілометрів на годину, проте під час атаки розгадяється до 200 кілометрів і б'є в ціль. На борту несе 5 кілограмів вибухівки, чого з головою вистачає, щоб знищити техніку або якісь там бліндажі.
14: Саш, ти такий молодець. Да. От що б ми без тебе робили?
11: Нормально би жили.
14: Ну, в принципі, так, логічно. Дякую за інформацію.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
3: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
4: Я єдину зіброзумів.
3: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Вог. Російсько-українська війна подарувала майбутнім поколінням знання про дешевий та небезпечний засіб – гранату, підвішену на квадрокоптер. Так званий скит «Вога» – це граната, підвішена на квадрокоптер. «Вог» – це абревіатура, яку використовують військові ще з радянських часів. Розшифровується як «Вистріл осколочний гранатомьотний». Постріл ВОГ-17 має калібр 30 мм і взагалі-то придуманий для гранатомета АГС-17 або АГС-30. Але по своїй суті це осколкова граната. Радіус суцільного ураження становить близько 7 метрів. Наші захисники придумали доволі хитрий спосіб підвішувати ВОГ, тобто гранату, на китайський дрон «Мавік-3». Відправляти пташку на позицію орків і скидати ВОГ на голови окупантам. «Мавік-3» можна оснастити лише одним таким пострілом, тобто вогом, але є й потужні коптери, здатні нести 4-5 гранат і навіть більше. У будь-якому випадку доопрацьовувати потрібно і вог, і сам дрон. Наші умільці встановлюють на них різні системи скидання, є навіть вже заводські варіанти. Деякі компанії-виробники безпілотників випускають такі пристрої, не вказуючи на їх військове призначення. І все це завдяки кмітливості наших воїнів та інженерів. Віримо та пишаємося ЗСУ. Слава Україні!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
5: Яка б не була погана погода, які б не були настрої, ми з Сашою продовжуємо вивчати українську мову.
6: Це
5: вивчати поглиблено, тому що такі слова, які нам загадує Олена Зінченко, просто їх не використовують в побуті. Це чисто її якийсь фетиш.
6: Інколи здається, що цих слів взагалі не існує.
5: Можливо, так.
6: Але, каже Олена Зінченко, наша редакторка і продюсерка нашого шоу, що таке існує.
5: Окей.
6: І кожного дня вона готує для нас ось ці цікаві рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. І наше з Костю завдання просто утворити з ними речення, покладаючись лише на своє звучання і на свою фантазію.
5: Більше все звичайно фантазію. Да.
6: Готовий?
5: Я так. Оленка, що там розказує?
6: Доброго раночку!
7: Хлопці, привіт.
5: Привіт!
7: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «блаватний».
6: Я вже казав, що, типу, здається, що ці слова взагалі не існують.
5: Та ні, точно існує, бо я чув 100%.
6: Да?
5: Да, і навіть правильну відповідь чув 100%, чи я і пам'ятаю це вже під питанням. Ну, спробуй, дивись.
6: Колись,
5: я закохався в свою Даринку через її блаватний колір очей.
6: Типу блакитний.
5: Ну, типу,
6: але так. Він якийсь має інший відтінок.
5: Так, якийсь там бирюзовий. Я не пам'ятаю. Щось пов'язане з кольором,
6: цікаво.
5: Можливо.
6: Це зовсім інше, Костя.
5: А в тебе що?
6: Зайшов у магазин на Троєщині. Кажу, добрий день, а можна мені жуйку? А продавець мені, чуєш, а ти що так зі мною базариш? Ти що, сильно блаватний чи що?
5: Типу, модний. Ну, давай послухай правильну відповідь.
6: Типу, дерзкий.
5: А, окей.
7: Блаватний – прикметник, що описує волошковий, небесно-блакитний або синій кольори.
5: Добре.
7: Блават – це синонім до слова «волошка». У реченні це звучить так. Хлопці, а у кого з вас очі блаватного кольору?
6: Візюмова.
5: Ну так,
6: Візюмова.
5: Ну слухайте, двічі, навіть тричі не одружуються просто так. Це все через колір очей.
6: Думаєш?
5: Ну харизма ще.
6: Думаєш?
5: Ну може те, що я на гітарі вмію грати.
6: Думаєш?
5: Я не знаю, а що тоді?
6: Ну, хороше питання, Костя.
5: Ну так, дійсно хороше. Так, загалом, якщо хочете говорити українською впевнено, без проблем і без страху, користуйтеся, значить, курсом «Укрбезпроблем» від Олени Зінченко, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
8: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв. Радіо Байрактар.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар. Я цього

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любо моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: 27 травня відзначають своє 10-річчя сили спеціальних операцій.
8: ССО – це наймолодша та найзасекреченіша гілка армії. Да. Якщо звичайна піхота – це молот, то ССО – це скальпель.
7: Дуже красиво ти сказав, Костя. А ще красиво сказав мій друг Толя, який був свого часу командиром батальйону, і це був піхота.
8: Так.
7: Він каже, сидимо завжди ж десь на позиціях, типу, багато роботи, приїжджає ССО, намісили глини і поїхали.
8: Так, ну, слухай, вони не тримають окопи, але роблять не менш важливу роботу. Залітають в глибокий тил ворога, роблять там ювелірну бавовну, викрадають генералів, ламають зв'язок і непомітно зникають. Здурів чи що?
7: Костей так показує, що їхній символ вовкулака. Перевертенче називають також з ременем. Це відсилка до козаків-характерників, насправді, які за легендами вміли перетворюватися на вовків,
8: так,
7: бачити вночі і ловити кулі голими руками.
8: Враховуючи, що ми про ССО не знаємо майже нічого, може це і не легенда.
7: Все можливо.
8: Значить, пройти відбір, тобто селекцію в ССО – це справжнє пекло. Курсанти тижнями сплять по 2-4 години, бігають десятки кілометрів з мішками піску, проходять психологічний пресинг, відсіюється до 80-90% кандидатів.
7: Да.
8: Але це ті, хто прям в бойові якісь спецоперації.
7: Да. Ну, взагалі ця селекція, або її ще називають Q-курс, то він лише для діючих військових. Для цивільних там зовсім інший тест.
8: Ну, суть та сама, просто назва змінюється.
7: Не пали контору, Костя. А ще вони, ССОшники, кінти НАТО.
8: Прям кінти, прям на каву.
7: Давай прям кінти назвемо. Окремі підрозділи українських ССО першими серед країн, що не входять до альянсу. Пройшли сертифікацію.
8: Так.
7: І тепер пацани з дівчатами мають право заступати на бойове чергування в складі сил швидкого реагування НАТО.
8: Тільки чомусь зараз НАТО просить наших бійців ССО їх чомусь навчити.
7: Попрошайки такі. Да? Ну, більшість їхніх операцій ми не дізнаємося ніколи. Я зараз про ССО або десь років через 50. Але знайте, якщо десь на окупованій території раптово вибухнув склад. Або самоліквідувався колаборант.
8: Ой-ой-ой.
7: Наймовірніше, це робота цих хлопців і дівчат.
8: Але ССО це не тільки рекс в полі. До складу сил спеціальних операцій входять підрозділи ІПСО,
7: да,
8: це інформаційно-психологічна операція. Тобто ці військові воюють не лише автоматами, а й мізками, а зламуючи російські ефіри, запускаючи правильні чутки і змушуючи ворога панікувати без жодного пострілу.
7: Костя, ну ця інформація, чесно, була така, ніби, знаєш, чату GPT. Тобі от пісню краще.
8: Пісня є.
9: Іду на ви, коли країні так потрібно, коли тремтять від страху вороги, коли від терористів помирають винні, без зайвих слів стаю. Іду на ви, для мене честь, то не прості слова, це те, що безперечно має значення, коли на моїй землі трапилась війна, іду на ви, це моє спецпризначення.
7: Зазвичай Ізюмов пише пісні з гумором, але ж ми розуміємо, сили спеціальних операцій можуть і штурманути студію.
10: Може бути.
7: Зі святом вас, дякуємо за вашу роботу.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Ой, москали такие смешные зі своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну, кто вам сказал, что вы переживете?
1: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-бомбер «Лінза». «Лінза» – це не просто дрон-бомбер, а сучасна технологічна відповідь на потреби війни нового покоління. Вона народилася в умовах, де щодня змінюються тактики, а ворог не шкодує ресурсів на засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. І саме тут «Лінза» демонструє одну зі своїх найсильніших сторін – вражаючу стійкість до глушіння сигналу. Українські інженери передбачили, що в умовах постійного глушіння дрон має не просто летіти за інерцією, він продовжує працювати як точна зброя. «Лінза» отримала свою назву не просто так. Вона бачить усе. Камера з хорошою роздільною здатністю дозволяє оператору милуватися тим, як ворог бігає по окопах, а потім спостерігати з висоти, як ті ворожі окопи перетворюються на безлюдний пейзаж. Дальність польоту до 12 кілометрів, що дозволяє запускати його з безпечної відстані від лінії фронту. І найприємніше, дрон здатен влетіти через вікно, двері, вентиляцію. Так точно він керується і так гнучко маневрує. Україна – це країна, де навіть дрони знають, за що воюють. І коли небо стає нашим союзником, жоден окупант на нашій землі не може почуватися в безпеці. Перемога буде за нами. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.

0: Молодь!
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а

0: знаю, це вже було. Я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Телеграфи мовчать.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Він наш герой. Артем Колбасинський. На момент 2022 року Артем визнаний та затребуваний у театрах Литви танцівник, що має не лише прекрасну освіту Української академії танцю імені Сержа Лифаря, а й величезні перспективи у Європі. Він працює та живе разом із коханою дівчиною. Але приходить 24 лютого 2022 року, і доля відомого танцюриста різко змінюється. Вже у березні Артем долучається до війська. Це не перше випробування у житті Артема, адже коли йому було лише 4 роки, його батьків не стало. Артема усиновили, дали йому гарну освіту. Дивовижним є те, що лише за 6 місяців до початку повномасштабного вторгнення Артем віднайшов своє справжнє коріння, натрапивши у соціальних мережах на свою рідну старшу сестру. І, звісно, він одразу вирушив на батьківщину, аби побачити своїх знайдених родичів. За кілька місяців, уже у березні, Артем повертався в Україну з іншою метою. Він їхав захищати свою країну від окупантів. Він вважав це своїм обов'язком. Незважаючи на те, що Артем мав суто творчу професію, він із завзятістю засвоював військову справу, а сам писав: «Я не розумію тих, хто підтримує свою країну лише донатами та репостами. Я 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але хто буде захищати Україну, якщо усі надсилатимуть кошти і підтримуватимуть лише словом, а не ділом», – говорив Артем. А ще він зовсім не боявся смерті і вважав, що якщо зможе врятувати хоча б кілька життів, то його справа матиме сенс. Так і сталося. Артем Колбасинський пожертвував своїм життям, захищаючи рідну землю. Артем Колбасинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Де свічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
5: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді, колишня прем'єрка Індії.
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: пане воєнкоме, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав, посадка.
2: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
2: Скоріше жаба дасть цицький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоп-чоп-чоприна в усах гонорові.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Вони приходять завжди, приносять щастя на крилах. В руках дитячі листи, де все по-справжньому щиро. Голос по небу летить, і ми повірили в диво.

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не...

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум, котрий день.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав,

0: музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все